0: Mikkel Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Opptaket I gang. Bare få inn kofferten her. Vi med på tur til Trøndelag på leit etter en kar som sjelden får oppmerksomhet så lenge han gjør en god jobb da.
2: Så har jo selvsagt mikseren gått sunn I trang.
1: Lydtekniker Terje Vatterud fra Steinkjær.
2: Standig stress. Hent mikser opp på scenen og søng, spill gitar, hallo. Folkens! Faen, det
0: lydelig. Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Jeg fryser. De skoene her alt for kalde.
5: Uff da. Da får vi gå og kjøpe noen nye sko da.
6: Sånn det ikke for alle. Når vinteren kommer, det mange tusen barnefamilier som ikke har råd til å kjøpe varme sko eller klære. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
7: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. Oktober. Så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119? Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90? Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
9: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
10: Right Price Times kundeavisen.
11: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
13: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
14: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
15: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
16: Hvor var han da?
15: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
14: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: I butikk og på nett. Savanna.
19: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
20: Nei, de jo ikke det.
19: Jo, inni liksom.
20: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
19: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
20: Du, jeg litt frossen selv, altså.
21: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
22: Savanna med sett.
23: Yes, endelig fredag, da det tid for
24: Sofakos
23: Nei
24: TV-kos
23: Nei
24: Vennekos
23: Nei, enda bedre, det tid for
25: Fredagskos Ingen kjent, ingen kos
26: Velkommen til verdens kuleste lekeplass
27: Nå venter tidenes Champions League-sesong Med Bodeglimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegård og Nusa Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
28: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.

0: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
1: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
2: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka. Nå er jeg syk igjen, ja nå er jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det er ikke sant. Nesa tett og rant og feberen førte med påske. Nei, si det er ikke sant. Nesa

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
3: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når tulsdagene kommer til et sted nær deg på tulsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se tulsdager.no.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Hva skal vi ha til middag?
6: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
7: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
8: Bente, hva den linken du har sendt da?
9: Link?
8: Jeg har sendt meg en link.
10: Hva skjer?
11: Nei!
12: Bente!
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
13: Oda bare klemmer inn at...
14: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra inn noen farmor I stedet. Hei, farmor!
15: Nei, det deg?
13: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
16: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
18: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
19: All up on the range, do you love that?
17: Bare ekte rock.
18: Dette Radio Rock.

0: klokka 7 da han blant annet en pladbursdag fra Sum 41 Chuck Blader fyller år, og med ukas råste for ingen ringer en Death From Above og ganske så mye annet snacks.
1: Stå opp med Jørn Kårstad hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
6: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
5: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
6: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
5: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
7: Talkmore.
8: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for...
9: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
10: Dere! Vannsenga revner! Det vann overalt!
9: Og en vannlekkasje I dag.
11: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
12: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser, eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Mamma?
15: Ja?
14: Hva skal vi ha til middag?
16: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italiensk uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
14: Hallo, mammas telefon?
17: Hei, Andrea, det mormor.
14: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
17: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
14: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
18: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Velkommen til kuleste lekeplass!
3: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegård og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
1: Ekte rock. Dette Radio Rock.

0: opptaket I gang. Bare få inn kofferten her. Vi med på tur til Trøndelag på leit etter en kar som sjelden får oppmerksomhet så lenge han gjør en god jobb da.
1: Så har jo selvsagt mikseren gått sunn I tvert.
0: Lydtekniker Terje Vatterud fra Steinkjær.
1: Standig stress. Hent mikser opp på scenen og søng, spill gitar, hallo.
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Mamma,
5: ja?
4: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
5: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
4: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
6: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
7: Vi snekkes.
8: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
9: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg. Helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram. Som det også enkelt å bytte til.
10: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
11: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
12: Jo, det stemmer det.
11: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
13: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
14: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
15: Mamma?
5: Ja?
15: Hva skal vi ha til middag?
9: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
16: Low battery. Find charging station.
17: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Oda bare klemmer inn at...
19: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei farmor!
20: Nei, det deg?
18: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
21: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen, og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
22: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
23: I butikk og på nett Savanna
24: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalde
25: Nei, de jo ikke det
24: Jo, inni liksom
25: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
24: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
25: Du, jeg litt frossen selv altså
26: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger
27: Savanna Med sett.
28: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
29: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
1: Velkommen til Fortum, du snakker med Frida.
2: Hei sånn, jeg lurer på, bør jeg velge Nordisk Pris?
3: Hva er det egentlig best å lade bilen?
2: Ja du, når kommer strømregningen?
3: Jeg skal flytte strømmen, det noe du kan hjelpe meg med, eller?
1: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
4: Fortum kåret til beste kundeservice I strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Yes, endelig fredag, da det tid for...
6: Sofakos.
5: Nei.
6: TV-kos.
5: Nei.
6: Vennekos.
5: Nei, enda bedre, det tid for...
7: Fredagskos. Ingen krimsing, ingen kos.
8: Hei, mamma.
9: Hei.
8: Kan Pia spise hos oss etterpå?
9: Ja, selvfølgelig. Vi har mer enn nok mat.
10: Sånn det ikke for alle. Mange familier har så dårlig råd at de ikke kan spise seg mette. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
8: Du?
11: Ja?
8: Jeg synes det litt kaldt da, skal vi ta tenne I peisen?
11: Ja, jeg tar det.
10: Hold deg god og varm med fyr I peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Hallo, mammas telefon?
13: Hei, Andrea, det mormor.
12: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
13: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
12: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
14: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
16: Gratulerer, kjære Tore!
17: Kom, blåser lysene!
16: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
10: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
18: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
19: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
20: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
19: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
20: Nei, ring Andreas.
19: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
20: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
19: Hva I helst?
20: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpedrift gir deg hjelpen

0: presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
3: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock, Radio Rock.

0: Da hadde en pladbursdag fra Sum 41, Chuck Blader fyller år, og med ukas råste for ingen ringer enn Death From Above, og ganske så mye annet snacks.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE-bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
4: Jeg har jo stått på litt da, men...
3: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
5: Ja, takk.
3: Var det så vanskelig da?
6: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber siste.
7: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Hva skal vi ha til middag?
6: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner, kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Extra.
12: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
13: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
14: Meka. Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag. Og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
15: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
16: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
17: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
18: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
19: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
3: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
5: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører at du ikke Miriam.
3: Ja?
5: Ja, så legger på.
3: Ja, gjør det, du.
5: Ja, ha det.
3: Ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
7: Talkmore.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
1: Radio Rock.
7: Bare ekte rock.

0: opptaket I gang. Bare få inn kofferten her. Vi med på tur til Trøndelag på leit etter en kar som sjelden får oppmerksomhet så lenge han gjør en god jobb da.
1: Så har jo selvsagt mikseren gått sunn I trakt.
0: Lydtekniker Terje Vatterud fra Steinkjær.
1: Bestandig stress, bestandig stress. Hent mikser opp på scenen og søng, spill gitar, hallo.
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
5: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
6: Husker du å åpne garasjedør?
7: Ja.
8: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
6: Du tenker på byggtorget?
8: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
9: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
10: Byggtorget.
9: Vi snekkes.
11: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Pior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
12: Du?
13: Ja?
12: Jeg synes det litt kaldt da. Skal vi ta og tenne I peisen?
13: Ja, jeg tar det.
14: Hold deg god og varm med fyr I peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: I butikk og på nett. Savanna.
16: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalde.
17: Nei, de jo ikke det.
16: Jo, inni liksom.
17: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
16: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
17: Du, jeg litt frossen selv, altså.
18: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
15: Savanna med sett.
19: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
7: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
0: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikk I kveld. Det tid for å virkelig blåse flett av dere alle sammen. Det tid for...
13: Fredagskos. Ingen kjent, ingen kos.
5: Hallo, mammas telefon?
12: Hei, Andrea, det mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
12: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
5: Mamma, har jobben din byttet regnskaps...
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det...
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
1: Radio Rock.
11: Radio Rock.

0: Folkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Tall og revisor, vær så god.
2: Hallo, det sjefen som ringer her.
1: Miriam?
2: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
1: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
2: Ja.
1: Ja, så jeg legger på.
2: Ja, gjør det, du.
1: Ja, ha det.
2: Ha det.
0: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore.
4: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
6: Du merker at mailen går kjapt i dag.
5: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll,
6: ja,
5: og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
7: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber i siste.
8: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
9: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000.
8: Sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: Bare med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukka destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
1: Oda bare klemmer inn at
2: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Hva skal vi ha til middag?
6: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Ekstra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Ekstra.
1: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Har lufta gått litt ut av deg?
1: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
9: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: klokka 7, da han blant annet en pladbursdag fra Sum 41, Chuck Blader fyller år, og med ukas råste for ingen ringer enn Death From Above, og ganske så mye annet snacks.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
4: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
6: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
5: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
6: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
5: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
7: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
8: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
9: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Alle de andre går på dans etter skolen.
11: Ja.
10: Jeg vil også begynne på dans.
11: Ok, men da melder jeg deg på i morgen da.
12: Sånn det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at barna føler seg utenfor fordi de ikke har råd til fritidsaktiviteter. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
13: Du?
14: Ja?
13: Synes det litt kaldt da, skal vi ta og tenne i peisen?
14: Ja, jeg tar det.
15: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
11: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
10: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
16: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
17: Bygg, bygg, Byggtorget.
16: Vi snekkes.
18: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
19: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
18: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
19: Uff da, nå må du ringe Andreas.
20: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
21: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
22: Kjersti? Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
21: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
23: Velkommen til Fortum, du snakker med Frida.
24: Heisan, du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
25: Hva er det egentlig best å lade bil?
24: Ja, du, når kommer strømregningen?
25: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
23: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
26: Fortum kåret til beste kundeservice i strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
27: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
28: Dette er Radio Rock.
29: Ekte rock.

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Opptaket I gang. Bare få inn kofferten her. Vi med på tur til Trøndelag på leit etter en kar som sjelden får oppmerksomhet så lenge han gjør en god jobb da.
2: Så har jo selvsagt mikseren gått sunn I trakt.
1: Lydtekniker Terje Vatterud fra Steinkjær.
2: Standig stress. Hent mikser opp på scenen og søng, spill gitar, hallo.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
8: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. Oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
9: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
10: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
11: Du merker at mailen går kjapt I dag.
10: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg, selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
12: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
13: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføre? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
14: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
15: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegård, og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League. Kun på TV2 Play.
16: I butikk og på nett. Savanna.
17: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalle.
18: Nei, de jo ikke det.
17: Jo, inni liksom.
18: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
17: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
18: Du, jeg litt frossen selv, altså.
19: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
16: Savanna med sett.
10: Yes, endelig fredag, da det tid for...
6: Sofakos.
10: Nei.
6: TV-kos.
10: Nei.
6: Vennekos.
10: Nei, enda bedre, det tid for...
7: Fredagskos. Ingen kjems, ingen kos.
1: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, selvfølgelig.
3: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.

0: mamma.
1: Hei.
0: Kan Pia spise hos oss etterpå?
1: Ja, selvfølgelig. Vi har mer enn nok mat.
2: Sånn det ikke for alle. Mange familier har så dårlig råd at de ikke kan spise seg mette. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
5: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
4: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det tar bra. Men passordet, hva var det?
4: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore.
7: Husker du å åpne garasjedør?
8: Ja.
9: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
7: Du tenker på byggtorget?
9: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
10: Eller la bilen stå og få varen levert fra Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
11: Byggtorget.
10: Vi snekkes.
12: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
13: Jo, det stemmer det.
12: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
14: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
15: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
0: Mamma?
13: Ja?
0: Hva skal vi ha til middag?
16: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italiensk uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
17: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
18: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
19: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
3: Du merker at mailen går kjapt i dag.
19: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
7: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
2: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer.
7: Drift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
2: Hva om ditt neste eventyr er nærmere?

0: Hey, stupid. Stå opp med Jørn. Klar for å vekke deg på mandag fra klokka 7, da han blant annet en pladbursdag fra Sum 41, Chuck Bladder full år, og vi har ukas råste for ingen ringer en Death From Above, og ganske så mye annet snacks.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Nå er jeg syk igjen, ja, nå er jeg syk igjen. Og influensaen varer helt til påske. Nei, si, det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
6: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
7: Legger du handlene til bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
9: Hei, jeg heter Rutt og er banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
10: I butikk og på nett. Savanna.
11: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
12: Nei, de er jo ikke det.
11: Jo, inni liksom.
12: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
11: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
12: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
13: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
10: Savanna. Med sett.
14: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Komplett Bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
16: Ja, hei. Det er jeg som er Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
15: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
16: Ja, jeg er alltid på, jeg, så...
15: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
17: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
18: Nå venter tidenes Champions League-sesong. Med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
19: Hva skal vi ha til middag?
20: Chicken McNuggets.
19: Hva sa du?
20: Nuggets.
19: Litt annet høyre.
20: Nuggets.
19: Nuggets.
20: N-U-G-G-E-T-S.
19: Nuggets! Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
1: Radio Rock.
21: Bare ekte rock.

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Opptaket I gang. Bare få inn kofferten her. Vi med på tur til Trøndelag på leit etter en kar som sjelden får oppmerksomhet så lenge han gjør en god jobb da.
2: Så har jo selvsagt mikseren gått sunn I trang.
1: Lydtekniker Terje Vatterud fra Steinkjær.
2: Bestandig stress. Hent mikser opp på scenen og søng, spill gitar, hallo.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Vil du ha litt kaffe?
5: Åh, ja takk.
6: Kjeks.
5: Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
7: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
8: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
7: Jo, det stemmer det.
8: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Nils, kom og sett deg her litt.
11: Ok.
10: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
11: Nei.
12: Nå vi veldig bekymret.
10: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
11: Hæ?
10: Altså, hvis du har rotet deg bort I Norge,
11: Nei.
12: Eller... Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
10: Ja, men du radikalisert?
12: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
11: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
13: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, Altibox.
14: Right Price Times kundeavisen.
15: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
17: Mamma?
18: Ja?
17: Hvordan ser musikk ut?
18: Det mest rødt.
17: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en eddekopp?
18: Nei, den somner da.
17: Hva skal vi ha til middag?
19: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
20: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
21: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
22: Mamma?
23: Ja?
22: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
23: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
22: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur,
24: ja. Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
25: Byggtorget.
24: Vi snekkes.
26: I butikk og på nett. Savanna.
27: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalle.
28: Nei, de jo ikke det.
27: Jo, inni liksom.
28: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
27: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
28: Du, jeg litt frossen selv, altså.
29: Akkurat nå har kleskjeden Savanna-kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
30: Savanna med Z.
31: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
0: Radio Rock.
3: Bare ekte rock.

0: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
1: Ja. Det noe galt med det, eller?
0: Nei, nei, nei. Det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom. Åh,
1: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
0: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
1: Ja.
2: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer. Blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rundt! Flaska vokser igjen posene her! Og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
5: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
6: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
7: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
8: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
9: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
10: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
11: Greit.
12: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
11: Hvor var han da?
12: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
10: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
11: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
15: Ai, ai, ai, ai. Og...
16: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
15: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
17: Fjordland, godt å bare få den servert.
18: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon. Bare ekte rock.
19: Dette er Radio Rock.

0: med Jørn. Klar for å vekke deg på mandag fra klokka 7, da har han blant annet en plattbursdag fra Sum 41, Chuck Blader full år, og vi har ukas råste for ingen ringer enn Death From Above, og ganske så mye annet snacks.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio
2: Rock. Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no. Hei Isabel.
4: Hei.
3: Du hadde mil som brøt sammen, du.
4: Si, men mens jeg ventet koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
3: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
4: Klaro.
3: Bra jobbet, Isabel. Dagens Hjelp Elit presenteres av IF, som hjelper mye.
5: Nils, kom og sett deg her litt.
6: Ok.
5: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
6: Nei.
7: Nå vi veldig bekymret.
5: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
6: Hæ?
5: Altså, hvis du har rotet deg bort til Norge,
6: nei.
7: Eller... Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
5: Ja, men du radikalisert?
7: Det stash i denne boksen? Ja eller nei?
6: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
3: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
8: Husker du å åpne garasjedør?
6: Ja.
9: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
8: Du tenker på byggtorget?
9: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
10: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
11: Bygg, bygg, byggtorget.
10: Vi snekkes.
12: Mamma?
6: Ja?
12: Hva skal vi ha til middag?
13: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
14: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 4:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
15: Hei, vi Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon. Radio.

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Opptaket I gang. Bare få inn kofferten her. Vi med på tur til Trøndelag på leit etter en kar som sjelden får oppmerksomhet så lenge han gjør en god jobb da.
2: Så har jo selvsagt mikseren gått sunn, ikke sant?
1: Lydtekniker Terje Vatterud fra Steinkjær.
2: Standig stress. Hent mikser opp på scenen og søng, spill gitar, hallo. Markus!
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Vil du ha litt kaffe?
5: Åh, ja takk. Takk. Åh, men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
6: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
7: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
8: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
9: Hvor var han da?
8: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
7: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
13: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
14: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt. Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
15: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
16: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
17: Nei, men se her ja. Står du og drikker kostråd?
5: Ja, det noe galt med det, eller?
17: Nei. Det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
5: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
17: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
5: Ja.
18: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer. Blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
19: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
20: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den posen her, og så må du ta...
19: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt! Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
18: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.

0: Right Price Tiles, Kristiansand.
1: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
0: Yes, stemmer det.
1: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
0: Heter ikke den Right Price Tiles?
1: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
0: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
1: Ja, verdens sexy navn.
0: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
4: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser.

0: Les mer på Ford.no.
1: Hva skal vi ha til middag?
2: Chicken McNuggets.
1: Hva sa du?
2: Nuggets.
1: Litt annet høyre.
2: Nuggets.
1: Nuggets.
2: Nuggets.
1: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
3: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan.norge.no.
4: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
5: Nei! Jeg vil ikke
4: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
6: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
4: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
7: Fjordland, godt å bare få den servert.
8: Nils, kom og sett deg her litt.
9: Ok.
8: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
9: Nei.
10: Nå er vi veldig bekymret.
8: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
9: Hæ?
8: Altså, hvis du har rotet deg bort til narko.
9: Nei.
8: Eller...
10: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
8: Ja, men er du radikalisert?
10: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
9: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
11: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
12: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
13: Radio Rock.

0: Stå opp med Jørn. Klar for å vekke deg på mandag fra klokka 7, da har han blant annet en pladbursdag fra Sum 41, Chuck Blader fyller år, og vi har ukas råste for ingen ringer enn Death From Above, og ganske så mye annet snacks.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris, hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
3: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
4: Oda bare klemmer inn at...
5: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
6: Nei, er det deg?
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
6: Nei!
8: Og Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
9: Hei, mamma.
10: Hei.
9: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
10: Nei.
8: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
11: I butikk og på nett. Savanna.
12: Kjenn her, da. Kjenn på hendene mine. De er iskalle.
13: Nei, de er jo ikke det.
12: Jo, inni liksom.
13: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
12: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
13: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
11: Savanna med sett.
15: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
16: Heisan, du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
17: Hva er det egentlig best å lade bil?
16: Ja, du, når kommer strømregningen?
17: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
15: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
18: Fortum er kåret til beste kundeservice i strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Nå er jeg syk igjen. Ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
15: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
20: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
21: Vil du ha litt kaffe?
22: Åh, ja takk.
23: Kjeks.
22: Takk. Åh, men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
24: Setre.
25: Kjeks å ha
24: til kaffen.
26: Husker du å åpne garasjedør?
22: Ja.
21: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
26: Du tenker på byggtorget?
21: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
8: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
1: Byggtorget.
8: Vi snekkes.
18: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.

0: Her er VG-nyhetene. Donald Trump begår et stort svik mot den vestlige alliansen. Det mener USA-ekspert Eirik Løkke. Trump ba i går Ukraina om å slutte å angripe russiske oljeraffinerier. Det etter å ha inngått en avtale med Putin som skal forsyne USA verdensmarkedet med russisk diesel. Avtalen vil bidra til å finansiere Russlands aggresjonskrig i Ukraina og er en stor seier for Putin, ifølge Løkke. Trump sa også at Ukraina bør bytte ut Volodymyr Zelensky som president for å få en slutt på krigen.
1: I suggest they get a new leader who can make a deal. Because he could have made many deals and for some reason he never does.
0: USA og FN fordømmer gårsdagens angrep på Saudi-Arabias hovedflyplass i Riyadh. Minst 12 personer ble drept, blant dem en amerikaner. Tillegg ble over 300 personer skadet. Houthi-militsen har tatt på seg ansvaret for angrepet, som det tredje mot flyplassen denne uken. Stortinget skal selge 11 pendlerboliger de ikke lenger har bruk for. Regjeringen forventer en inntekt på 100 millioner kroner fra salgene. I studio André Ødeby, nyhetene flotte på VG.
2: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
0: I Kirkenes i dag blir det delvis skyet og 2 grader, Tromsø lett skyet og 3, Bodø delvis skyet og 4, Trondheim delvis skyet og 8 grader i dag, Bergen og Stavanger skyet og 11, Kristiansand delvis skyet og 11, Lillehammer skyet og 6, og i Oslo i dag blir det regn først på dagen, deretter skyet og 5 grader.
3: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Radio Rock og i Radio-appen.
2: Radio Rock.
3: Radio Rock.

0: opptaket I gang. Bare få inn kofferten her. Vi med på tur til Trøndelag på leit etter en kar som sjelden får oppmerksomhet så lenge han gjør en god jobb da.
1: Så har jo selvsagt mikseren gått sunn I tjern.
0: Lydtekniker Terje Vatterud fra Steinkjær.
1: Bestandig stress, bestandig stress. Hent mikser opp på scenen og søng, spill gitar, hallo. Folkens! Faen, det
2: lydelig. Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Men, hæ?
6: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
9: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
10: Nå venter tidenes Champions League-sesong. Med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
11: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
12: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
13: Hvor var han da?
12: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
11: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
16: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
17: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
18: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
17: Ai, ai, ai, ai. Og...
19: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
17: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland Byggrøtt på farta.
20: Fjordland... Godt å bare få den servert
6: Nei, men se her ja Står du og drikker kostråd?
21: Ja, det noe galt med det, eller?
6: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom
21: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass nei, kostråd nei, Vær så snill
6: nei, Ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant
21: Ja
22: Drikker du melk hver dag? Får du deg en naturlig pakke næringsstoffer? Blant annet jod, kalsium og proteiner Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
23: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
2: Det vi som spiller ekte rock. Hva?

0: klokka 7, da han blant annet en plattbursdag fra Sum 41, Chuck-plater for lår, og med ukas råste for ingen ringer enn Death From Above, og ganske så mye annet snacks.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
4: Nils, kom og sett deg her litt.
5: Ok.
4: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne...
3: Og hverdagen enklere.
4: Nils, kom og sett deg her litt.
5: Ok.

0: ditt lokale eltilsyn.
1: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Husker du å åpne garasjedør?
2: Ja.
5: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
4: Du tenker på byggtorget?
5: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
6: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
7: Byggtorget.
6: Vi snekkes.
8: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka halv tre på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
9: Vi har også Aprila Bank Band, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: I butikk og på nett. Savanna.
3: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
4: Nei, de er jo ikke det.
3: Jo, inni liksom.
4: Ok, hva er det du skal ha nå?
3: Er det kampanje på Savanna? 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
4: Du, jeg er litt frossen selv altså.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
2: Savanna med Z.
6: Vil du ha litt kaffe?
3: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
7: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
8: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
9: Norges eneste radiostasjon for ekte rock.

0: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
1: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
0: Ai, ai, ai, ai. Og...
2: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
0: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett, med Fjordland Byggrøtt på farta.
3: Fjordland, godt å bare få den servert.
2: Nei!
4: Frende Forsikring presenterer En dummedag.
5: Hei, mamma.
6: Hei.
5: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
6: Nei.
4: Dummedager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
7: Yes, endelig fredag. Da er det tid for...
8: Sofakos.
7: Nei.
8: TV-kos.
7: Nei.
8: Vennekos.
7: Nei, enda bedre. Det er tid for...
9: Fredagskos.
10: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
8: Hæ?
10: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
8: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst i kjøleskapet.
10: Ja, den så jeg ikke.
8: Nei.
11: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
12: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
13: Nå er jeg syk igjen. Ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
14: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
15: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
16: Mamma?
17: Ja?
16: Hva skal vi ha til middag?
11: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Ekstra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Ekstra.
18: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
19: Det var enkelt.
18: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
20: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
21: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
22: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
11: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
23: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Her er VG-nyhetene. Donald Trump begår et stort svik mot den vestlige alliansen. Det mener USA-ekspert Eirik Løkke. Trump fortalte nylig at han har inngått en avtale med Putin om at Russland skal forsyne USA verdensmarkedet med diesel. Avtalen vil bidra til å finansiere Russlands aggresjonskrig i Ukraina og er en stor seier for Putin, ifølge Løkke. Og Trump gikk i går hardt ut mot Ukrainas president Volodymyr Zelensky etter at han kalte dieselavtalen urettferdig og uærlig. Trump mener Zelensky bør byttes ut.
1: I suggest they get a new leader who can make a deal. Because he could have made many deals that for some reason he never does.
0: USA og FN fordømmer gårsdagens angrep på Saudi-Arabias hovedflyplass i Riyadh. Minst 12 personer ble drept, blant dem en amerikaner. I tillegg ble over 300 personer skadet. Houthi-militsen har tatt på seg ansvaret for angrepet, som det tredje mot flyplassen denne uken. Til slutt tar vi igjen med at Stortinget skal selge 11 pendlerboliger det ikke lenger har bruk for. Regjeringen forventer en inntekt på 100 millioner kroner fra salgene. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presenninger fra Biltema.
0: I Kirkenes i dag blir det delvis skyet og 2 grader, Tromsø lettskyet og 3, Bodø delvis skyet og 4, Trondheim delvis skyet og 8 grader i dag, Bergen og Stavanger skyet og 11, Kristiansand delvis skyet og 11, Lillehammer skyet og 6, og i Oslo i dag blir det regn først på dagen, deretter skyet og 5 grader.
3: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på Radio Rock og i Rayo-appen.
2: Radio Rock.

0: Tiden med Torkel Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Opptaket I gang. Bare få inn kofferten her. Vi med på tur til Trøndelag på leit etter en kar som sjelden får oppmerksomhet så lenge han gjør en god jobb da.
2: Så har jo selvsagt mikseren gått sunn I trang.
1: Lydtekniker Terje Vatterud fra Steinkjær.
2: Standig stress. Hent mikser opp på scenen og søng, spill gitar, hallo.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
8: Nils, kom og sett deg her litt.
9: Ok.
8: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
9: Nei.
10: Nå vi veldig bekymret.
8: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
9: Hæ?
8: Altså, hvis du har rotet deg bort I Norge, eller...
10: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
8: Ja, men du radikalisert?
10: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
9: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
11: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
12: Right Price Times kundeavisen.
13: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SD1.
15: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos bunnpris.
16: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
17: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
18: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
19: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
20: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
21: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
22: Vil du ha litt kaffe?
9: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
23: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
0: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
23: Dette Radio Rock.
0: Radio Rock.

0: stå opp med Jørn.
1: Klar for å vekke deg på mandag fra klokka 7, da han blant annet en pladbursdag fra Sum 41, Chuck Blader full år, og med ukas råste for ingen ringer en Death From Above, og ganske så mye annet snacks.
0: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
4: Hæ?
3: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
4: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
3: Ja, den så jeg ikke.
4: Nei.
5: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Hva er trist?
5: Det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.

0: presenterer en dummedag.
1: Hei mamma.
2: Hei hei.
1: Hei, du, jeg bare lurte på, det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
2: Nei.
0: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende forsikring.
3: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
4: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
3: Ai, ai, ai, ai. Og...
5: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
3: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
6: Fjordland, godt å bare få den servert.
7: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Nå er jeg syk igjen, ja nå er jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
3: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
4: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer, det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Hvordan ser musikk ut?
10: Det er mest rødt.
9: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
10: Nei, den somner da.
9: Hva skal vi ha til middag?
11: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
12: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
13: Ekte rock. Det er det vi driver med.
12: Bare ekte rock.
13: Dette er Radio Rock.

0: Vil du ha litt kaffe?
1: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
2: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
3: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
4: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegård og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Men, hæ?
7: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
8: så kan du få en bolle.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt. Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
11: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
12: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
11: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
12: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
11: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
13: You really are a chaos magnet, cowboy.
11: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
14: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
15: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
16: Hallo, mammas telefon.
17: Hei, Andrea, det er mormor.
16: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
17: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
16: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
18: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
19: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
21: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
22: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
23: Who are you? Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Det er blitt søndag formiddag, klokken har blitt 10, og det betyr at det er på tide med litt nyheter og værmelding. Men etter det så er jeg Halvor klar i Radio Rock Studio for å gi deg noen timer med ordentlig deilig ekte helge rock. Twist & Sister, blant annet Steraks.
1: Her er VG-nyhetene. Donald Trump begår et stort svik mot den vestlige alliansen. Det mener USA-ekspert Eirik Løkke. Trump fortalte nylig at han har inngått en avtale med Putin om at Russland skal forsyne USA verdensmarkedet med diesel. Avtalen vil bidra til å finansiere Russlands krigføring i Ukraina og er en stor seier for Putin, ifølge Løkke. Og Trump gikk i går hardt ut mot Ukrainas president Volodymyr Zelensky etter at han kalte dieselavtalen urettferdig og uærlig. Trump sa at Zelensky bør byttes ut.
2: I suggest they get a new leader who can make a deal. Because he could have made many deals that for some reason he never does.
1: Meklingen mellom SAS og Fellesforbundet ble i natt avsluttet, som betyr at det ikke blir noen flystreik neste uke. Mekleren har lagt fram en skisse til løsning som skal stemmes over blant medlemmene i NHO Luftfart. Avstemningen har frist 23. oktober. Til slutt tar vi med at en mann i går ble drept av en tiger etter å ha tatt seg inn i innhegningen dens i en dyrepark utenfor den engelske byen Doncaster. Dyreparken kaller det en tragisk hendelse og holder stengt ut helgen. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
1: I Kirkenes i dag blir det delvis skyet og 2 grader, Tromsø lett skyet og 3, Bodø delvis skyet og 4, Trondheim delvis skyet og 8 grader i dag, Bergen og Stavanger skyet og 11, Kristiansand delvis skyet og 11, Lillehammer skyet og 6, og i Oslo i dag blir det regn først på dagen, deretter skyet og 5 grader.
4: Det er vi som fyller helgen med ekte rock. Bare ekte rock. På Radio Rock og i radioappen. Radio Rock.

0: Oh yes, I wanna rock. Og det vil jeg også. God formiddag, god søndag, Halvor heter jeg. Og I wanna rock helt fram til klokka to. Da skal jeg sitte her, kose meg de neste timer igjen og spille rock for deg. Jeg håper du blir med meg videre utover formiddagen og mot ettermiddag. Så skal jeg love deg et ordentlig godt soundtrack til en søndag straks. Litt Killers, det blir du med på.
1: Bare ekte rock.
2: Halvor Johansson på Radio Rock.
3: Oda bare klemmer inn at
4: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor.
5: Nei, er det deg?
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
7: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky bank.

0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer, det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Nei, men for...
6: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
5: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
6: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
7: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
9: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
8: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur, ja.
10: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
11: Byggtorget.
10: Vi snekkes.
12: Nils, kom og sett deg her litt.
13: Ok.
12: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
13: Nei.
14: Nå er vi veldig bekymret.
12: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
13: Hæ?
12: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko,
13: nei,
12: eller...
14: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
12: Ja, men er du radikalisert?
14: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
13: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
15: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
16: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
13: Hæ?
16: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
13: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst i kjøleskapet.
16: Ja, den så jeg ikke.
13: Nei.
17: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
18: Ekte musikk.

0: det var en kickstart på søndags formiddagen. Det er Somebody Told Me fra The Killers. Skal vi ta så roe litt ned nå, eller? Radio Rock. Ja, det er noe jeg liker å gjøre. Ta det litt ned på søndags formiddagen. Halvor etter jeg forresten. Håper du blir med meg videre utover formiddagen. Skal jeg love deg noe ordentlig god musikk fremover. Jeg sier sitt opp på Pantera for å nevne noe. Så den rolige starten, den blir, ja, kort blir den ikke, for det er en ganske god, lang låt dette her. Skal få Guns N' Roses nå, Civil War. Så håper jeg har en deilig søndag og er klar for Berekt Rock.
1: Dette er Radio Rock.
2: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

Oh yes, kanskje en av de største favorittene som jeg setter høyest, i hvert fall fra Guns N' Roses Civil War, fikk du denne søndags formiddagen før 10:30. Det var så lenge vi tok det rolig denne søndagen her. Nå skrur vi opp et hakk. Billets i topp, nå håper du koser deg og ha en fin helg. Dette er Gimme All Here Lovin'.

0: Klar for å vekke deg på mandag fra klokka 7, da har vi blant annet en plattbursdag fra Sum 41, Chuck-plater full år, og vi har ukas råste fra ingen ringer enn Death From Above, og ganske så mye annet snacks.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio
2: Rock. Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Vil du ha litt kaffe?
5: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
6: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
7: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
8: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
7: Ai, ai, ai, ai. Og...
9: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
7: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett med Fjordland Byggrøtt på farta.
10: Fjordland, godt å bare få den servert.
11: Hei, mamma.
12: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
11: Ja, ja, selvfølgelig.
12: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
11: Hva mener du?
12: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
11: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
12: Ja, det har vi alle.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Right Price Tiles kundeavisen.
15: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
17: Nå venter tidenes Champions League-sesong. Med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
18: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
19: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
20: Men, hæ?
21: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
19: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
22: Hei, ha, nå det høst igjen! Hos Bunnpris! Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris!
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
24: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
25: All up on the range, do you love that?
23: Bare ekte rock.
24: Dette Radio Rock.

Ja, det vel nordmenns favorittaktivitet på søndag, det. Walk. Pantera, fikk du. Og jeg håper helgen din har vært god så langt, og at du klar for mer ekte rock, eller? Radio Rock. Det jo, håper det frivillig at du har tunet inn på Norges eneste kanal for bare ekte rock, det jo det vi driver med. Har litt Metallica, og kommer det Billy Idol, ordentlig 80-talls... ordentlig skinnjakke og pigsveis rock etter hvert her, men først ja, hvis du legger til eyeliner så får du Green Day, dette American Idiot Radio Rock.

helt enig. Vil ikke være American idiot, for de er tolla på tusenene. Det var Green Day, det, og vi skal fra Billy Joe Armstrong til Billy Idol etter hvert. Men først Metallica, og litt påfyll, det Fuel.

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Opptaket I gang. Bare få inn kofferten her. Vi med på tur til Trøndelag på leit etter en kar som sjelden får oppmerksomhet så lenge han gjør en god jobb da.
2: Så har jo selvsagt mikseren gått hun I tjern.
1: Lydtekniker Terje Vatterud fra Steinkjær.
2: Standig stress. Hent mikser opp på scenen og søng, spill gitar, hallo. Markus! Faen, det
0: nydelig. Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no.
5: Right Price Times kundeavisen.
6: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
8: Hæ?
7: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
8: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
7: Ja, den så jeg ikke.
8: Nei.
9: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
10: Nils, kom og sett deg her litt.
11: Ok.
10: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
11: Nei.
12: Nå vi veldig bekymret.
10: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
11: Hæ?
10: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko
11: Nei.
10: Eller...
12: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
10: Ja, men du radikalisert?
12: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
11: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
13: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
14: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
15: Hei, vi Abrila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trekker og stresser litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir vel ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det. Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn?
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
7: Det er vi som spiller ekte rock.
8: Bare ekte rock.
7: Dette er Radio Rock.

Rebel Yell. Det er olajakke, piggsveis, ballgenser og ja, hva er det man drakk den gangen da? Pommak og cognac, jeg vet da farken. Men noe fikk de i seg i hvert fall, så piggsveisen stod rett opp. Ja, hvis du er en rebel og skal skrike litt, så er det kanskje dette du skriker. Før nyhetene klokka 11 får du Fuck the World fra Turbo Negro.

0: blæse litt norsk punk-rock rett i nebbet. Fuck the world, fikk du. Fra Scandinavian lederplatta til Turbo og klokka. Den har blitt 11. Det på tide med litt nyheter, trafikk og vær. Vi holder oppdatert hver hele time her på Radio Rock i helgene. Og straks litt Radiohead også, for helgen med rocken fortsetter etterpå.
1: Her veggnyhetene. USA og FN fordømmer gårsdagens angrep på Saudi-Arabias hovedflyplass i Riyadh. 12 personer ble drept i angrepet, blant dem en amerikaner. Houthi-militsen har tatt på seg ansvaret for angrepet, som det tredje mot flyplassen denne uken. USAs president Donald Trump kaller angrepet uakseptabelt, og sier USA muligens vil delta i saudiske angrep på Houthiene. Meklingen mellom SAS og Fellesforbundet ble nå avsluttet, noe som betyr at det ikke blir flystreik neste uke. Mekleren har lagt fram en skisse til løsning som skal stemmes over blant medlemmene i NHO Luftfart. Avstemningen har frist 23. oktober. Stortinget skal selge 11 pendlerboliger de ikke lenger har bruk for. Regjeringen forventer en inntekt på 100 millioner kroner fra salgene. Helt til slutt tar vi med at Susanne Tutta Pettersen endte på 66. og siste plass i Europa Tour-turneringen i Sør-Korea. 45-åringen gjorde denne uken et overraskende comeback i golfsporten etter flere år på sidelinjen. I studio André Ødeby, nyhetene flotte på VG.
2: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
1: I Kirkenes i dag blir det delvis skyet og 2 grader, Tromsø lett skyet og 3, Bodø delvis skyet og 4, Trondheim delvis skyet og 8 grader i dag, Bergen og Stavanger skyet og 11, Kristiansand delvis skyet og 11, Lillehammer skyet og 6, og i Oslo i dag blir det regn først på dagen, deretter skyet og 5 grader.
3: Det vi som gir deg bare ekte rock.

0: Ja, det selvinnsikt. Det klart det vanskelig å finne ut hvor man hører hjemme hvis man en creep. Du skal få litt Muse og Black Sabbath av meg, Halvor, på Radio Rock fremover. Så bare bli her nå, vet du, på Norges eneste kanal for bare ekte rock.
1: Bare ekte rock.
2: Halvor Johansson på Radio Rock.
3: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
4: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
5: Nei, men faff!
6: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
5: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen.
6: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
7: Vil du ha litt kaffe?
8: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
9: Kjeks å ha til kaffen.
10: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
11: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
13: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
14: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
15: I butikk og på nett, Savannah.
16: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
17: Nei, de er jo ikke det.
16: Jo, inni liksom.
17: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savannah?
16: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
17: Du, jeg litt frossen selv, altså.
18: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
19: Savannah med sett.
20: Mamma?
21: Ja?
20: Hvordan ser musikk ut?
21: Det mest rødt.
20: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
21: Nei, den sovner da.
20: Hva skal vi ha til middag?
22: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
23: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
2: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Black Sabbath, Paranoid, en ordentlig klassiker på Radio Rock. Og jeg lovte litt Rammstein nå. Og er det noe jeg koser meg med som er litt sånn guilty pleasure, så er det faktisk å gå på YouTube og se på gamle folk som ser på konsertvideoer av Rammstein og reagerer på det. Fordi jeg jobbet på et sykehjem en gang, og der kalte de Beatles for piggetrådmusikk. Så gamle folk er jo akkurat vant til hva Till Lindemann og gjengen finner på.
1: You got a flamethrower, eh?
2: Oh, it's a torch.
3: Yes! Oh my god! Ooh, pyrotechnics.
2: Pyromaniacs they are. I love that fire.
4: So visual. As it must be.

0: Hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals?
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i radioappen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåter.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på radiorock.no.
2: Radio Rock.
3: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det blir vel ikke helt
3: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
3: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimla kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
6: Lederskap er å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
7: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
8: Nei! Jeg vil ikke
7: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
9: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
7: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
10: Fjordland, godt å bare få den servert.
11: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
12: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
13: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
14: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
15: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
16: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
17: Right Price Tiles, Kristiansand.
18: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
17: Yes, stemmer det.
18: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
17: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
18: Hva synes du at den burde hette?
17: Nei, den burde hette... Right Price Tiles selvfølgelig foran,
18: ja.
17: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
18: Ja, verdens ekste navn.
17: Ja.
19: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
20: Hei, nå det høst igjen. Hos bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos bunnpris.
21: Hei, mamma.
22: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
21: Ja, ja, selvfølgelig.
22: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
21: Hva mener du?
22: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
21: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
22: Ja, det har vi alle.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
1: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

Harvester of Sorrow. Og det er jo potetferie i Norge i disse tider. Innhøstingen er i gang, men ja, kanskje plukke noe annet enn sorg. Radio Rock. Ja, det stemmer det. Din favorittkanal hvis det bare ekte rock du ute etter. Og Halvor etter jeg ble sittende her frem til klokka to og spille masse ekte rock. Så håper du holder meg med selskap, så skal jeg holde deg med selskap og spille noe ordentlig god musikk. For jeg har litt Hanoi Rock, så skal jeg nå David Bowie også før klokka blir 12. Men først, ikke en, ikke to, ikke tre, men sju nasjoners her. Seven Nation Army, The White Stripes. Radio Rock.

0: 2007, da han blant annet en plattbursdag fra Sum 41, Chuck Blader fyller år, og med ukas råste for ingen ringer en Death From Above, og ganske så mye annet snacks.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Vi i Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
7: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
8: Hva skal vi ha til middag?
9: Chicken McNuggets.
8: Hva sa du?
9: Nuggets.
8: Litt annet høyre.
9: Nuggets.
8: Nuggets.
9: N-U-G-G-E-T-S.
8: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
10: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
12: Vil du ha litt kaffe?
13: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
14: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
15: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
16: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
17: Mamma?
18: Ja?
17: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
18: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
17: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
19: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
10: Byggtorget.
19: Vi snekkes.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
6: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
5: Dette Radio Rock.
6: Radio Rock.

The Cranberries og Zombie passer bra i disse Halloween-tider. Hvis du trenger noe å kle deg ut som, så ja, er Zombie ikke så gært. Det er heller ikke Starman fra The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Det er mange gode ideer der. Eller slett bare kle seg ut som David Bowie. Er ikke det mulig?

0: David Bowie og Starman da, fra den herlige skiva The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Klokka den har passert 12. Det er på tide litt nyheter, trafikk og vær, men hold ut, straks kommer det mer ekte rock.
1: Her er veggenhjettene. Helgens samtaler mellom Norsk Lokomotivførerforbund, Vy og Spekter førte ikke fram. Dermed fortsetter togstreiken. Forbundet har tidligere varslet at en opptrapping av streiken kan bli aktuelt dersom konflikten fortsetter. Hittil er 72 lokførere tatt ut i streik. 109 migranter omkom da en båt med 350 personer ombord sank utenfor Djibouti i Øst-Afrika. Blant de omkomne er minst 15 barn, ifølge FNs migrasjonsorganisasjon, som samarbeider med lokale myndigheter om å gi nødhjelp til de berørte. Båten var på vei til Jemen da den kantret. Bare 12 av 116 søkere til oljefondets AI-stillinger var kvinner. Fondets AI-team består i dag utelukkende av menn. Oljefondsjef Nicolai Tangen sier det kleint, men at det har vært svært vanskelig å finne dyktige kvinner til AI-teamet. Kvinnenes NM i normalbakke ble i dag avlyst på grunn av for sterk vind i Holmenkollen. Rennet er utsatt til slutten av januar. OL-vinner Anna Odine Strøm stiller seg bak avgjørelsen og sier det handler om sikkerhet. Til slutt tar vi igjen med at Susanne Tutta Pettersen endte på siste plass i Europa Tour-turneringen i Sør-Korea. 45-åringen gjorde denne uken et overraskende comeback i golfsporten etter flere år på sidelinjen. I studio André Ødeby, nyhetene får dere på VG.
2: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presenninger fra Biltema.
1: I Kirkenes i dag blir det delvis skyet og 2 grader, Tromsø lett skyet og 3, Bodø delvis skyet og 4, Trondheim delvis skyet og 8 grader i dag, Bergen og Stavanger skyet og 11, Kristiansand delvis skyet og 11, Lillehammer skyet og 6, og i Oslo i dag blir det regn først på dagen, deretter skyet og 5 grader.
3: Det er vi som fyller helgen med ekte rock. Rock. I tried so hard and got so far. På Radio Rock og Radio

0: Det er bare Linkin Park, det vet du. In the end på Radio Rock, klokka har passert 12. Det har blitt søndag ettermiddag. Håper du har hatt en deilig helg så langt. Og ja, og at du blir her da på Radio Rock og får den musikken du trenger. Det er litt Green Day, og jeg har litt Maiden til deg straks.
1: Bare ekte rock.
2: Halvor Johansson på Radio Rock.
3: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
4: Right Price Times kundeavisen.
5: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Nils, kom og sett deg her litt.
7: Ok.
6: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
7: Nei.
8: Nå er vi veldig bekymret.
6: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
7: Hæ?
6: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko.
7: Nei.
6: Eller...
8: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
6: Ja, men er du radikalisert?
8: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
7: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
9: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
10: Oda bare klemmer inn at...
11: Vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Vi har også Aprila Bank Band, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky bank.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Jeg fryser. De skoene her er alt for kalde.
3: Uff da. Da får vi gå og kjøpe noen nye sko da.
4: Sånn er det ikke for alle. Når vinteren kommer, er det mange tusen barnefamilier som ikke har råd til å kjøpe varme sko eller klær. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det blir vel ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: Nei.
8: Oh. Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
9: Hei, mamma.
10: Hei.
9: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
10: Nei.
8: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
11: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
12: Nå venter tidenes Champions League-sesong. Med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som er på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke er på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
16: Ekte

0: Green Day, Know Your Enemy på Radio Rock. Og ja, da ble jeg sittende og tenke litt, ja, om jeg har en fiende. Har jeg en sånn nemesis, sånn som, du vet, han, Per Ulv har jo han der, mip, mip, og Mr. Bean har jo den der bilen med tre hjul som, som driver velver. Jeg vet ikke om jeg har en sånn, om jeg har en sånn, sånn type fiende. Det skulle jeg gjerne hatt, altså. Radio Rock. Men for det bedre så får jeg keep my friends close og my enemies får jeg finne ut da på særlig tidspunkt hvem her. Jeg har litt Red Hot Chili Peppers til deg straks og skal innom både Nightwish og My Chemical Romance til løpet av de neste 25 minuttene. Men nå teller vi ned til midnatt. Det bare 2 minutter igjen.
1: Hi, this is Bruce Dickinson from Iron Maiden and you're listening to Radio Rock.

0: Høyden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Opptaket I gang. Da får jeg inn kofferten her. Vi med på tur til Trøndelag på leit etter en kar som sjelden får oppmerksomhet så lenge han gjør en god jobb da.
2: Så har jo selvsagt mikseren gått sunn I tjern.
1: Lydtekniker Terje Vatterud fra Steinkjær.
2: Bestandig stress. Hent mikser opp på scenen og søng, spill gitar, hallo.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.

0: lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
2: I'm talking family legacy. It's never about land. It's about always having to fight.
1: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
2: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
1: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
3: You really are a chaos magnet, cowboy.
1: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
4: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
5: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
4: Ai, ai, ai, ai. Og...
6: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
4: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
7: Fjordland, godt å bare få den servert.
8: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
9: Ja, er det noe galt med det, eller?
8: Nei, nei, nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom. Åh,
9: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
8: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
9: Ja.
10: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Men, hæ?
13: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
14: så kan du få en bolle.
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
15: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
16: Hallo, mammas telefon?
17: Hei, Andrea, det er mormor.
16: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
17: Nei, nei, nei, nei, nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
16: Mamma, har jobben din byttet regns...
18: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
19: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris, hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
21: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
22: Der jobbklaging passerer det ene øret ut til andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
23: Vil du ha litt kaffe?
9: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
24: Kjeks å ha til kaffen.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
25: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: en Bond-låt. Det passer vel fint på en søndag. Live and Let Die. Guns N' Roses.
1: Dette er Halvor på Radio Rock.
0: Ja, litt Nightwish skal du få nå denne søndags ettermiddagen. Håper du har hatt en deilig helg så langt. Og ja, den er ikke over. Det er mye igjen. Straks også skal du få noe som, ja, man var det en gang, og nå er man redd for det. En låt om tenåringer. Men først, Over the Hills and Far Away.
1: Radio Rock.
2: Radio Rock.

Over the hills and far away. Det er omtrent så langt jeg hadde løpt, tenker jeg, hvis jeg hadde støtt på en gruppe med tenåringer. Det var man jo en gang. Man var det før, og nå er man redd for det, i hvert fall i store grupper, fordi det kan være ganske ondskapsfull, altså. My Chemical Romance nå med Teenagers.

0: Klar for å vekke deg på mandag fra klokka 7, da har vi blant annet en pladbursdag fra Sum 41, Chuck Blader fyller år, og vi har ukas råste fra ingen ringer Death From Above, og ganske så mye annet snacks.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
4: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
5: Nei, men faff!
6: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
5: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Den.
6: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
7: I butikk og på nett. Savanna.
8: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
9: Nei, de jo ikke det.
8: Jo, inni liksom.
9: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
8: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
9: Du, jeg litt frossen selv, altså.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
11: Savanna med Z.
12: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
13: Nils, kom og sett deg her litt.
14: Ok.
13: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
14: Nei.
15: Nå vi veldig bekymret.
13: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
14: Hæ?
13: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko.
14: Nei.
13: Eller...
15: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
13: Ja, men du radikalisert?
15: Det stash i denne boksen? Ja eller nei?
14: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
16: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid box.
17: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
13: Jo, det stemmer det.
17: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
18: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
19: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
20: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
22: Ekte musikk hele dagen.
21: Bare ekte rock.
22: Radio Rock.

Come as you are, Nirvana fra Nevermind på Radio Rock. Håper du har en god helg så langt, og at den kan bare bli bedre. Hvis du får litt Wasp, I Wanna Be Somebody, før nyheter klokka 13.

0: det ble jo gutta i Wasp. Nå det på tide med litt nyheter, trafikk og vær. Få det mer, så du oppdatert på det aller beste. Men frykt ikke, straks mer ekte rock. Limp Bizkit kommer rett rundt hjørnet her.
1: Her VG-nyhetene. Helgens samtaler mellom Norsk Lokomotivførerforbund, Vy og Spekter førte ikke fram. Dermed fortsetter togstreiken. Forbundet har tidligere varslet at en opptrapping av streiken kan bli aktuelt dersom konflikten fortsetter. Så langt 72 lokførere tatt ut i streik. Pave Leo skal opereres etter at legen oppdaget en liten klump i den ene lungen hans. Paven sier at det ble oppdaget på et svært tidlig stadium, og at han skal opereres i løpet av de neste dagene. 109 migranter omkom da en båt med 350 personer ombord sank utenfor Djibouti i Øst-Afrika. Blant de omkomne minst 15 barn, ifølge FNs migrasjonsorganisasjon. Båten var på vei til Jemen da den kantret. Bare 12 av de 116 søkerne til oljefondets AI-stillinger var kvinner. Fondets AI-team består i dag utelukkende av menn. Oljefondsjef Nikolai Tangen sier det kleint, men at det har vært vanskelig å finne dyktige kvinner til AI-teamet. Til slutt tar vi igjen med at kvinnes NM i normalbakke i dag ble avlyst på grunn av for sterk vind i Holmenkollen. Renn utsatt til slutten av januar. OL-vinner Anna Odine Strøm stiller seg bak avgjørelsen og sier det handler om sikkerhet. I studio Andre Ødeby, nyhetene flottet på VG.
2: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
1: I Kirkenes i dag blir det delvis skyet og 2 grader, Tromsø lett skyet og 3, Bodø delvis skyet og 4, Trondheim delvis skyet og 8 grader i dag, Bergen og Stavanger skyet og 11, Kristiansand delvis skyet og 11, Lillehammer skyet og 6, og i Oslo i dag blir det regn først på dagen, deretter skyet og 5 grader.
3: Det vi som fyller helgen med ekte rock. Rock. På Radio Rock og i Radio-appen.
2: Radio Rock.

0: Limp Bizkit. Plutselig var vi tilbake i år 2000 og ser Tom Cruise henge og dingle fra taket i Mission Impossible. Limp Bizkit altså. Ta meg tilbake til da jeg var 12. The Cure, Friday, I'm in love, bare vente straks. Det søndag, men det ikke lenge til helgen, er det da?
1: Bare ekte rock. Radio Rock. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
7: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
8: Right Price Times kundeavisen.
9: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Støvtørking.
11: Overvasking.
10: Rengjøring.
12: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
14: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
15: Ja. Det noe galt med det, eller?
14: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom. Åh,
15: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kosteråd, vær så snill.
14: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
15: Ja.
16: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd, det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
17: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
18: Greit.
19: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
20: Hvor var han da?
19: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
17: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
22: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
23: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
24: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
26: Når alt du vil ha

ACDC. Det er ordentlig helgemusikk for meg det. TNT fikk du, eller TNT som det blir da. Wolfmother High Lofte, Joker and the Thief. Uansett om du er tjuv eller en slags joker der ute, så håper jeg du har en deilig søndag og er klar for mer ekte rock. Både Europe og Foo Fighters, så det er bare å bli her på Norges eneste kanal som bare spiller ekte

0: Egil Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Opptaket I gang. Bare få inn kofferten her. Vi med på tur til Trøndelag på leit etter en kar som sjelden får oppmerksomhet så lenge han gjør en god jobb da.
2: Så har jo selvsagt mikseren gått sunn I tjern.
1: Lydtekniker Terje Vatterud fra Steinkjær.
2: Standig stress. Hent mikser opp på scenen og søng, spill gitar, hallo.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Nei, men for...
5: Frende Forsikring presenterer En dumme dag
4: Se på guttene der ute he? De begynner å bli gode he? De har skikkelig kontroll på ballen der.
5: Dumme dager skjer Vi gjør dem mindre dumme Frende Forsikring
6: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no.
7: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner Og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller Med alle innovasjonene du har brukt for Så den jo rimelig grei Les mer på Volkswagen.no
10: I butikk og på nett Savanna
11: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalde
12: Nei, de jo ikke det
11: Jo, inni liksom
12: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
11: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
12: Du, jeg litt frossen selv, altså
13: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje Med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger
14: Savanna med sett
15: du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
16: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Gisp finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Gisp. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Nils, kom og sett deg her litt.
18: Ok.
17: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
18: Nei.
19: Nå vi veldig bekymret.
17: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
18: Hæ?
17: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko
18: Nei.
17: Eller...
19: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
17: Ja, men du radikalisert?
19: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
18: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
20: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, alltid boks.
21: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
22: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
23: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
24: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League. Kun på TV2 Play.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia. Leasing, finansiering og biladministrasjon.
0: Det vi som spiller ekte rock.
3: Bare ekte rock.
0: Dette Radio Rock.

0: Ja, men helt om natta, helt om dagen, er ikke det man sier. Rock the night, det var Europe, det på Radio Rock. Radio
1: Rock. Halvor gir deg bare ekte rock.
0: Det stemmer det. Det rock som står på plakaten. Det det du får servert. Og jeg har både Weezer med ja, en helt kliss ny låt faktisk, rett og slett her. Og jeg skal også gjennom en slugger, som jeg pleier å kalle det, fra Iron Maiden. Før klokka blir to, men først litt Foo Fighters og ja, klassiker det også. En slugger, som jeg pleier å kalle det, fra Iron Maiden. Før klokka blir to, men først litt

Spiders fra The Color and the Shape-plata fikk du Everlong på Radio Rock. Det er søndag, vi har kost oss med. Det er en klassiker etter andre, men det må være plass til litt ny rock også. Dette er ferskvare fra Weezer. Den nye singeren her heter CEO, og du får det på Radio Rock. Cranking out another 90s jam. Wish I could do something new, but nobody wants to hear that. They just want the classics. Can't blame them, really.

0: Nok en låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals.
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i Radio-appen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåta.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på RadioRock.no.
2: Radio Rock.
3: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris, hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir vel ikke helt riktig.
4: Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
7: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
8: Hvor var han da?
7: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
8: Oi.
6: Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Vil du ha litt kaffe?
11: Åh, ja takk.
10: Kjekk.
11: Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
12: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
13: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
14: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
15: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
16: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Men, hæ?
17: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
18: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
19: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
20: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
21: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
20: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
21: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
20: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
22: You really are a chaos magnet, cowboy.
20: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
23: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
1: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

Ja, det er det nærmeste jeg kommer høytidelighet på en søndag. Det er å lene seg tilbake og nyte Fear of the Dark fra Iron Maiden. Og ja, de kommer alltid tilbake til Norge. Så får vi se de igjen, fordi Fear of the Dark på Tons of Rock I fjor ga meg gåsehud nok en gang. Apropos gåsehud, nei, ikke det. Men Per kommer hvert øyeblikk. Mannen fra Drammen, som vi også kaller Pedro. Når du har mer enn øyne på skuldra og går med sombrero og liker taco, da blir det Pedro. Han tilbake I studio og I byen. Thin Lizzy, håper du har en deilig søndag. Og bli på Rad Rock videre, så skal jeg love deg et ordentlig godt soundtrack til din type helg. Nå det Thin Lizzy, da bare skru opp. Nyt det.

0: Hei sånn, ja, dette er Radio Rock, og hjertelig takk til Halvor Johansson, mannen som feilaktig har blitt kalt eikerværing opp til flere ganger av meg. Det er jeg litt flau for. Han er drammenser, jeg gir meg på det nå. Til Lissia, Boys Are Back in Town, de var tilbake i Drammen de to ganger i 1981 og 1982. Det er ikke så rart da, man velger jo gjerne den beste byen når du først på turné. Sånn er det bare med den saken. Ja, nei, nyheter og vær og trafikk, ja, det kommer nå det, og etter det, mye mer rock'n'roll.
1: Her er VG-nyhetene. Prinsesse Märtha Louise saksøker Durek Verrets tidligere manager for 192 millioner kroner. Søksmålet inkluderer påstander om ærekrenkelser fra et Se og Hør-intervju i 2020, gjenpublisert i år. Amerikanske juseksperter mener saken vanskelig å vinne, grunnet foreldelsesfrist og mediets ansvar. Pave Leo skal opereres etter at det ble oppdaget en liten klump I den ene lungen hans. Paven sier det ble oppdaget på et svært tidlig stadium. Helgens samtaler mellom Norsk Lokomotivførerforbund, Vy og Spekter førte ikke fram, dermed fortsetter togstreiken. Forbundet har tidligere varslet at en opptrapping av streiken kan bli aktuell dersom konflikten fortsetter. Hittil 72 lokførere tatt ut I streik. Lillestrøm kommune vil innføre et avbestillingsgebyr for brudepar som ikke møter til eget bryllup.
2: Flere brudepar som skal vies på rådhuset I Lillestrøm dukker rett og slett ikke opp, skriver Romerikes Blad. Problemet at de reserverer vielse I flere kommuner samtidig, og at de ikke avbestiller når de velger et annet tilbud. Kommunen vil derfor kreve at avtaler avbestilles to uker før bryllupsdatoen, og et gebyr på rundt 1100 kroner for de som ikke avbestiller I tide.
1: Reporter André Ødeby I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen. National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
2: I Hammerfest og Tromsø blir det I morgen lettskyet og 3 grader. Bodø skiftende skydekke og 5. Trondheim sol og 9. Bergen skyet med mulighet for regn og 10 grader I morgen. Stavanger delvis skyet og 11. Kristiansand skyet og 9. Hamar sol og 7. Og I Oslo I morgen blir det sol og 9 grader.

0: Våre danske venner I Volbeat fra Slotts Heavy Kabaréen som det en LP som heter Guitar Gangsters and Cadillac Blood. Det egentlig sånn teaterhistorie, vil jeg si, altså. Still Counting. Og en ting jeg får si om den låta der, den har den aller tøffeste åpningslinja som kommet på I farta, I hvert fall. Og det Counting All The Assholes In The Room. Da du I gang, liksom. Ja, egentlig hadde jeg helt fått med meg. Men det sånn, fra ende til annen på den LP, så en historie. Har ikke helt skjønt hva det går I. Om ikke så lenge, Metallica og Red Hot Chili Peppers. Per til deg, dette ja, du vet hva det
1: Bare ekte rock.
2: Per Hustad på Radio Rock.
3: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
4: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
3: Ai, ai, ai, ai. Og...
5: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
3: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
6: Fjordland, godt å bare få den servert.
7: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer, det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
11: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Det

Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på Aprila.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet, 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler, som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: Yes, endelig fredag! Da er det tid for...
3: Sofakos!
2: Nei!
3: TV-kos?
2: Nei!
3: Vennekos?
2: Nei, enda bedre! Det er tid for...
4: Fredagskos!
5: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
8: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: up the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Radio Rock. Det jo en herlig søndag. Litt grann tung I shortsen, litt trang I hjelmen og litt slapp. Det skal innrømmes. Det har blant annet med at oktoberfesten har tatt over hovedstaden. Det går ikke an å ikke delta litt grann I hvert fall. Men nei da, så her sitter jeg da med hele denne radiokanalen her oppfølgelig. Hva skal vi finne på nå, tror du? Rock and roll! Ja, det blir det altså. Ghost og Blink 182 om litt. Aller først, det som lille som igjen av minner fra I går. The Memory Remains, Metallica. Rock.

Der er reira, rutten, tutten, tøy, ratatatøy. Ja, det her er allsang, Metallica-style. The Memory Remains. Det var mer enn nok allsang I går, altså. Oktoberfest, det bare anvarer. Der er reira, ra. Ja, nei, på hold med det nå. Nå knallar rocken holdt fremover her, Per Etter. Dette Radio Rock med Blink 182. En liten sving om her nå. Dance with me.

0: Stå opp med Jørn.
1: Klar for å vekke deg på mandag fra klokka 7, da han blant annet en plattbursdag fra Sum 41, Chuck Blader fyller år, og har ukas råste for ingen ringer enn Death From Above, og ganske så mye annet snacks.
0: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
3: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
4: Nils, kom og sett deg her litt.
5: Ok.
4: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
5: Nei.
6: Nå er vi veldig bekymret.
4: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
5: Hæ?
4: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko,
5: nei,
4: eller...
6: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
4: Ja, men er du radikalisert?
6: Er det stasj i denne boksen? Ja eller nei?
5: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
7: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
8: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som er på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke er på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
9: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
10: Right Price Times, Kristiansand.
11: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
10: Yes, stemmer det.
11: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Times?
10: Jeg vet ikke den var Right Price Times.
11: Hva synes du at den burde hette?
10: Nei, den burde hette Right Price Times selvfølgelig foran.
11: Ja.
10: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
11: Ja, verdens sexy navn.
10: Ja.
12: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
14: Vil du ha litt kaffe?
15: Åh, ja takk.
16: Kjeks.
15: Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
17: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
18: Nei, men se her ja, står du og drikker kostråd?
15: Ja, er det noe galt med det, eller?
18: Nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom. Åh,
15: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd, vær så snill.
18: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
15: Ja.
19: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
8: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
15: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
0: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
19: Dette er Radio Rock.
0: Radio Rock.

Sunshine og Papa Roach og Audioslave. Men aller først til våre armenske venner i System of a Down. Du vet den gata i Hollywood der, ja den heter jo Hollywood Boulevard, det The Walk of Fame, de støpende sånne stjerner i fortauet der med navnet på alle de store skuespillerne og artistene og sånt nå. Den gata der, nesten alle slappene der eid av armenere som 100% fyller klisjeen da med Adidas-dresser og gullkjeder og alt mulig og sånt nå. Det liksom den armenske sentralen I Los Angeles. Det det miljøet de kommer fra, visst nok disse gutta I System of a Down, Aerials på Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Opptaket I gang. Bare få inn kofferten her. Vi med på tur til Trøndelag på leit etter en kar som sjelden får oppmerksomhet så lenge han gjør en god jobb da.
2: Så har jo selvsagt mikseren gått sunn I tjern.
1: Lydtekniker Terje Vatterud fra Steinkjær.
2: Standig stress. Hent mikser opp på scenen og søng, spill gitar, hallo.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
4: I'm Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
3: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
4: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
3: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
5: You really are a chaos magnet, cowboy.
3: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
7: Right Price Tiles, Kristiansand.
8: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
7: Yes, stemmer det.
8: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
7: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
8: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
7: Nei, den burde hette... Right Price Tiles selvfølgelig foran, med ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
8: Ja, verdens sexy navn.
7: Ja.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
11: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodeglimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegård og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
12: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
13: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
14: Om 500 meter, ta til høyre.
15: Nei, det blir vel ikke helt
14: riktig. Sving inn på Burger King.
15: Hæ?
14: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
15: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
14: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
15: Oh.
14: Burger King.
15: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
14: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
15: Ok, jeg gjør det.
16: Hallo, mammas telefon?
17: Hei, Andrea, det er mormor.
16: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
17: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til Trippeltex ennå.
16: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
18: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
17: Ja.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Og Trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
22: Ekte... Rock. Det er det vi driver med.
21: Bare ekte rock.
22: Dette er Radio Rock.

Pip, pip, pip. Rammstein, du hast. Dette Radio Rock. Jeg hørte en sånn utrolig kul historie om en sånn lokalradiotype som var fra Hamar eller Toten eller ved Mjøsa der et eller annet sted, og fått ta jobb da i nærradio i Trondheim. Og hadde spilt da Dum Dum Boys, hadde lest seg opp da på hva det stod på cover og sånn, og erklærte at vokalisten der, han het Prepple Homb. Tenker han ikke ble så lenge i Trondheim med.

0: Døm Døm Boys på Radio Rock. Jeg skulle bare mangle, det jo søndag, og klokka jo tre allerede. Nå det nyheter, vær og trafikk her hos oss.
1: Her VG-nyhetene. Prinsesse Märtha Louise saksøker Durek Verrets tidligere manager for 192 millioner kroner. Søksmålet inkluderer påstander om ærekrenkelser fra et se-og-hør-intervju I 2020, gjenpublisert I år. Amerikanske juseksperter mener saken vanskelig å vinne, grunnet foreldelsesfrist og mediets ansvar. 109 migranter omkom da en båt med 350 personer ombord sank utenfor Djibouti I Øst-Afrika. Blant de omkomne minst 15 barn ifølge FNs migrasjonsorganisasjon, som samarbeider med lokale myndigheter om å gi nødhjelp til de berørte. Båten var på vei til Jemen da den kantret. Bare 12 av 116 søkere til oljefondets AI-stillinger var kvinner. Fondets AI-team består I dag utelukkende av menn. Oljefondsjef Nikolai Tangen sier det kleint, men at det har vært vanskelig å finne dyktige kvinner til AI-teamet. Manchester City spiller I dag sin første kamp siden de ble funnet skyldig I 114 økonomiske regelbrudd. Det ventet fintlig stemning på Anfield. City-spiss Erling Braut Haaland håpefull for møtet med Liverpool.
2: Det alltid kjekt å spille mot Liverpool, det alltid kjekt å spille på Anfield og satse på god stemningsspill.
1: Og kampen starter klokken 17.30. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presenninger fra Biltema.
4: I Hammerfest og Tromsø blir det I morgen lettskyet og 3 grader. Bodø skiftende skydekke og 5. Trondheim sol og 9. Bergen skyet med mulighet for regn og 10 grader I morgen. Stavanger delvis skyet og 11. Kristiansand skyet og 9. Hamar sol og 7. Og I Oslo I morgen blir det sol og 9 grader. E136 ved Skiri I Rauma, der veien stengt etter en ulykke.
5: Som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på Radio Rock og I radio.

0: Break.
1: Break. Linkin Park og One Step Closer. Ja, det har blitt et sånt comeback-band, altså. Linkin Park etter Chester Bennington, han døde jo I 2017, men for to år siden nå da, så fikk de inn Emily Armstrong, og jo kanskje enda mer aktiv enn de har vært noen gang. Så det sikkert store ting på vei derfra. Det det her da, både Nirvana og Hailstorm, bare for å, hva sa jeg nå? Hailstorm, prøvde jeg å si.
2: Bare ekte rock.
3: Radio Rock.
4: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
5: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
6: Vil du ha litt kaffe?
7: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
8: Right Price Times kundeavisen.
9: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
11: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
12: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo

0: lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Nils, kom og sett deg her litt.
2: Ok.
1: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
2: Nei.
3: Nå er vi veldig bekymret.
1: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
2: Hæ?
1: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko,
2: nei,
1: eller...
3: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
1: Ja, men er du radikalisert?
3: Er det stasj i denne boksen? Ja eller nei?
2: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
4: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
5: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Hei, vi er Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no. Aprila Bank.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
2: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

Hailstorm, Can You See Me In The Dark. Det altså, og nå skal vi til låta som mer eller mindre satte fyr på hele den der grunge-bevegelsen, Smells Like Teen Spirit og Nirvana. Jeg synes det en utrolig fet historie her, og det handler veldig mye om en dame som heter Toby Vail, som var trommeslager I punkbandet Bikini Kill da, I Seattle. Og greia var det at Kurt Cobain I Nirvana, han drev og sto I med henne, men det skulle liksom være hemmelig det da. Og det sånn at han ble avslørt eller tatt på fersken på et vis, fordi at han lukta plutselig Teen Spirit. Altså det en deodorant. Teen Spirit plutselig begynte han å lukte som sånn damedeodorant, og det oppdaget Kathleen Hanna, vokalisten I Bikini Kill, at aha, den lukta der, de avslørt Kurt Cobain. Og så skrev hun da på veggen der de fleste av disse hang da, Kurt smells like teen spirit. Det var liksom avsløringen. Og det ble den låta.

Kurt Cobain ble tatt på fersken med ei dame. Det var på grunn av deodoranten hennes. Teen Spirit, Smells Like Teen Spirit, oppdaget de andre. Det mye rart med hvordan ting dukker opp. Altså, Fall Out Boy skal vi til nå. Bandet Fall Out Boy, og det jo, vet du det? Ja, nå hører jeg at hjernen din går. Det jo en figur i TV-serien The Simpsons. Fall Out Boy, det superheltassistenten til Radioactive Man, for deg som Simpsons-fan. Og hvem ikke det?

0: Stå opp med Jørn. Klar for å vekke deg på mandag fra klokka 7, da har han blant annet en pladbursdag fra Sum 41, Chuck Bladder full år, og vi har ukas råste for ingen ringer en Death From Above, og ganske så mye annet snacks.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
4: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
5: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
9: Hæ?
8: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
9: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
8: Ja, den så jeg ikke.
9: Nei.
10: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
11: Hallo, mammas telefon.
12: Hei, Andrea, det mormor.
11: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
12: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
11: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
13: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
12: Ja, det.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Hei, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
16: Mamma?
13: Ja?
16: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
13: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
16: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
15: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
17: Byggtorget.
15: Vi snekkes.
18: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
19: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
20: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen klosene her. Og så må du ta...
19: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
21: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
22: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
23: Om 500 meter, ta til høyre.
24: Nei, det blir vel ikke helt
23: riktig. Sving inn på Burger King.
24: Hæ?
23: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
24: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
23: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
24: Oh.
23: Burger King.
24: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
23: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
24: Ok, jeg gjør det.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
1: Ekte musikk hele dagen.
10: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.

0: Hallowed Be Thy Name på Radio Rock. Og apropos Iron Maiden, følger du med på podcasten til Torkil Torsvik som heter Gammal Maiden? Det bør du gjøre, altså jeg bare minner deg litt på den nå, du har sikkert hørt masse av det han forrige gang her nå, så var han ute og kjørte rundt opp I sine barndomstrakter I Trøndelag sammen med Terje Vatterud og ble med på en gig der og bare sånn for å få litt sånn stemning, bare hør litt sånn på hvordan det foregår
1: Per Hustad på Radio Rock
2: Åh fy faen, her var det fint nå Men det fargene I Nord-Trøndelag Den grønnfarga Og så har du det gule åkrene og... Her det fint
3: Det frodig, det Trøndelag veldig frodig landsdel
2: Så vi nærmer oss nå kanskje Her står det
3: Bobilcampen
2: Plass til to bobiler Scenene på plass, ja Tak over ølbolene Det kan være lurt
3: Per Hustad
0: Gammal Maiden med Torkel Torsvik Det fete saker altså Bare sjekk opp den der du pleier å finne podcaster
1: Bare ekte rock Radio Rock

Nightwish, Wishmaster. Ja, svarer ikke på effektene, og det gjør ikke i den neste låta heller, for her er det blanding av i hvert fall en 10-12 sjangere. Hva det heter, sånn euro, elektro, punk, vet ikke hva det for noe, ja. Electric Callboy i hvert fall, blandet med The Offspring, og da, ja, da blir det sånn som dette her. Let the good times roll.

0: Mikkel Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Opptaket I gang. Bare få inn kofferten her. Vi med på tur til Trøndelag på leit etter en kar som sjelden får oppmerksomhet så lenge han gjør en god jobb da.
2: Så har jo selvsagt mikseren gått sunn I trekk.
1: Lydtekniker Terje Vatterud fra Steinkjær.
2: Standig stress. Hent mikser opp på scenen og søng, spill gitar, hallo. Markus! Det nok
0: lydelig. Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Nils, kom og sett deg her litt.
5: Ok.
4: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
5: Nei.
6: Nå vi veldig bekymret.
4: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
5: Hæ?
4: Altså, hvis du har rotet deg bort til narko
5: Nei.
4: Eller...
6: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
4: Ja, men du radikalisert?
6: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
5: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
7: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
8: Hva skal vi ha til middag?
5: Chicken McNuggets.
8: Hva sa du?
5: Nuggets.
8: Litt annet høyre.
5: Nuggets.
8: Nuggets.
5: Nuggets.
8: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds.
0: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
9: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Den kommer!

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som er på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke er på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
2: I butikk og på nett. Savanna.
3: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De er iskalle.
4: Nei, de er jo ikke det.
3: Jo, inni liksom.
4: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
3: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
4: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
2: Savanna med Z.
6: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Oda bare klemmer inn at...
9: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken, så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor!
10: Nei, er det deg?
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Nei!
11: Åh. Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
12: Hei mamma.
13: Hei.
12: Hei, du, jeg bare lurte på, det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
13: Nei.
11: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
15: Når alt du vil ha er litt skikkelig musikk.
16: All up on the range, do you f***ing love that?
14: Bare ekte rock.
15: Dette er Radio Rock.

ACDC, Shoot to Thrill. Og her kommer det en der slutt, sånn som det skal være på rockelåter. Hør nå. Nettopp. ACDC ekspertene på det. Og av en eller annen merkelig grunn så det ikke der slutt på Back in Black, titelsporet på verdens nest mest solgte plate. Ja, det det, Back in Black. Altså nummer to etter Michael Jacksons Thriller, og foran Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Og så det ikke der slutt. Nei, det skjønner jeg ingenting av. Dette Radio Rock, hvor du aldri alene.

0: Frans Ferdinand, Take Me Out. Ja, da har det gått en time igjen, men en time det jo ingenting for en god klokke det. Etter nyheter og vær og den slags, så fortsetter jeg med både Disturbed og Rainbow og ja, Blink 182 og masse greier.
1: Her VG-nyhetene. Volodymyr Zelensky sier han vil gjennomføre valg I Ukraina dersom Vladimir Putin går med på 60 dagers våpenhvile. Det sier den ukrainske presidenten til ABC News. Uttalelsen kommer som en respons på de siste dagenes turbulens mellom Zelensky og USAs president Donald Trump. Trump har nylig kunngjort en avtale som gir Russland anledning til å eksportere millioner av tonn med diesel, noe ukrainske myndigheter har reagert kraftig på. Pave Leo skal opereres etter at det ble oppdaget en liten klump I den ene lungen hans. Paven sier det ble oppdaget på et svært tidlig stadium. I mars neste år trer det nye tobaksdirektivet I kraft, og da blir det nye navn på snusboksene.
2: Smaksnavn som mint og strawberry vil bli erstattet med tall, farger og andre betegnelser. Det for å hindre at snusboksen gir et misvisende inntrykk av produktets helserisiko. Norske nettbutikker som selger snus skeptiske til tiltaket, og frykter at det bare vil skape forvirring blant kundene.
1: Reporter André Ødeby. Kvinnenes NM I normalbakke ble I dag avlyst på grunn av for sterk vind I Holmenkollen. Rennen utsatt til slutten av januar. OL-vinner Anna Odine Strøm stiller seg bak avgjørelsen og sier det handler om sikkerhet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
2: I Hammerfest og Tromsø blir det I morgen lettskyet og 3 grader. Bodø skiftende skydekke og 5, Trondheim sol og 9, Bergen skyet med mulighet for regn og 10 grader I morgen, Stavanger delvis skyet og 11, Kristiansand skyet og 9, Hamar sol og 7, og I Oslo I morgen blir det sol og 9 grader.
1: På E6 ved Djupdalstoppen retning Oslo sentrum, der har en bil stans I kollektivfeltet.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på Radio Rock og I radioappen.

0: Blink 182, All the Small Things. Det egentlig litt feil å sette på den, altså, for vi driver liksom ikke med småtterier her på Radio Rock. Ja, da snakker jeg på egne vegne. Da fikk jeg det til å høres døft ut. Det, altså, det vi driver med, det helt tydelig. Rock and roll! Sånn det.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
4: Ja. Det noe galt med det, eller?
3: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
4: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kosteråd, vær så snill.
3: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
4: Ja.
5: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd, det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
6: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
7: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
8: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
9: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
10: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
11: Hallo, mammas telefon.
12: Hei, Andrea, det er mormor.
11: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
12: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
11: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
13: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
12: Ja.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Om 500 meter, ta til høyre.
16: Nei, det blir vel ikke helt
15: riktig. Sving inn på Burger King.
16: Hæ?
15: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
16: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
15: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
16: Oh.
15: Burger King.
16: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
15: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
16: Ok, jeg gjør det.
17: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
18: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her.
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
19: Right Price Tiles, Kristiansand.
20: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
19: Yes, stemmer det.
20: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
19: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
20: Hva synes du at den burde hette?
19: Nei, den burde hette... Right Price Tiles selvfølgelig foran,
20: ja.
19: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
20: Ja, verdens ekste navn.
19: Ja.
21: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
22: Vil du ha litt kaffe?
23: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra... Setre. Kjeks å ha til kaffen.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
1: Radio Rock.

0: klart det litt nostalgisk, men denne sjangeren her, som jeg ikke helt vet hva heter, det sånn soft rock eller AOR, eller jeg vet ikke, jeg driter egentlig litt I det. Elsker det her stuket her til Rainbow, altså Since You've Been Gone. Poprock kanskje? Altså, jeg vet ikke. Jeg tilstår, jeg driter om det guilty eller ikke, pleasure I hvert fall. Dette Radio Rock, og hva sa du, spesialetterforsker Jonny Brenna, da du så bildet av meg?
1: Jeg tenker jo det at dette løsbart.
0: Løsbart?
2: Per Hustad på Radio Rock.
0: Det, jeg kan si at den barten der, det det mest ekte på dette tempelet jeg kaller kroppen min. Sånn det med det. Jeg vet ikke hvorfor vi begynte å prate om det egentlig, eller i hvert fall ikke hvorfor Jonny Brenna begynte å prate om det. Ja da, det søndags ettermiddagen her gitt. Det blir litt Dio nå, og Bad Religion. Aller først, Disturbed har hos meg, Down With The Sickness.
2: Radio.

Bad Religion, 21st Century Digital Boy. Og nå til noe som hverken er 21. århundre eller digitalt. Det er gode gamle Ronnie James, vet du, Dio. Han fikk jo sparken fra Rainbow. Og ja, det er mye krangling i rockerbransjen, det er bare sånn det er da. Og hva som egentlig ligger bak der, det vet jeg ikke. Men han var i hvert fall ikke så himmelig fornøyd. Han startet sitt eget band, Dio. Og som vi vet, det gikk jo ganske bra. Men han måtte jo lage en sånn callback til det gamle bandet sitt da.

0: Hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals?
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i Radio-appen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåter.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på radiorock.no.
2: Radio Rock.
3: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
4: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
6: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
7: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
8: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
7: Ai, ai, ai, ai. Og...
9: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
7: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
10: Fjordland, godt å bare få den servert.
11: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
12: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
13: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
14: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
15: Jo, det stemmer det.
14: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
16: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
17: Oda bare klemmer inn at
18: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
17: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
19: I butikk og på nett. Savanna.
20: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
21: Nei, de jo ikke det.
20: Jo, inni liksom.
21: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
20: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
21: Du, jeg litt frossen selv, altså.
22: Akkurat nå har kleskjeden Savanna-kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
23: Savanna med sett.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
25: Det vi som spiller ekte rock.
26: Bare ekte rock.
25: Dette Radio

0: Per Hustad på Radio Rock.
1: Det kan virke som det aller mest stabile denne høsten. Det har vært streiken i Vy. Den har pågått nå siden 18. september, og det ser ikke ut å være noen løsning i vente. Og jeg må innrømme at jeg synes litt synd på de som er avhengig av tog i hverdagen sin. Det er nesten 200 avganger bare i dag på en søndag. Og hva skjer videre liksom? Det har kommet en uttalelse nå fra streikeledelsen i Vy.
2: It is good to slap off.
1: Ja, sånn er det. Ja, nei, men heldigvis da, her rett ved Jernbanetorget, som det heter, her hvor vi har studioer i Radio Rock, her er det en sånn liten bakgård med en egen liten privat jernbane vi har her da. Skal vi teste den, eller?
3: Vi skal ta en liten tur med denne jernbanen for å se litt nærmere på den. Akkurat som på en ordentlig jernbane må man først kjøpe billett.

Crazy Train, Ozzy Osbourne. Ja, Ozzy er jo ikke den eneste vi har mistet sånn i senere tid. Det samme skjedde dessverre med Bjørn Müller, frontfigur i Raga Rockers, som de fleste tenker på som helt uerstattelig, for det finnes ikke noe mer rock'n'roll enn Backstreet Girls, så det var ingen som var mer rock'n'roll enn han, så hva skulle det bandet gjøre da? De fant en fyr som heter Roar Leren, og han leverer. Leren leverer, ja, det var nesten rim det der. De har allerede fått ting på tape. Det ikke dårlig, altså. Backstreet Girls lever. Dette Voodoo Wasteland.

0: Klar for å vekke deg på mandag fra klokka 7, da har han blant annet en plattbursdag fra Sum 41, Chuck Blader full år, og vi har ukas råste for ingen ringer enn Death From Above, og ganske så mye annet snacks.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hvordan ser musikk ut?
4: Det er mest rødt.
3: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
4: Nei, den sovner da.
3: Hva skal vi ha til middag?
5: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
6: Nils, kom og sett deg her litt.
7: Ok.
6: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
7: Nei.
8: Nå er vi veldig bekymret.
6: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
7: Hæ?
6: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko.
7: Nei.
6: Eller...
8: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
6: Ja, men er du radikalisert?
8: Er det stasj i denne boksen? Ja eller nei?
7: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
9: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Vil du ha litt kaffe?
7: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
12: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
13: Hei, vi Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som er på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke er på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
3: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
2: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
4: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
5: Byggtorget.
4: Vi snekkes.
3: Nei, men faff!
6: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
3: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Det.
6: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring. Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
8: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

Metallica, The Unforgiven. Ja, de har så mange rekorder ute, Metallica. En ting jo at de verdens mest selgende metalband. Langt over 100 millioner solgte plater. Så det dermed at de var det første bandet som spilte på alle sju kontinenter i løpet av ett år. Det en ting som ikke hadde gått an å gjøre nå, fordi nå kommer det da ingen steder, for vi streiker, det blir kanskje flystreik nå, og alt bare vanskelig. Det aller vanskeligst for de som blir rammet, og det de som passasjerer.

0: Nå er allsangen I gang her altså. Bare å synge med. La la la la la la Iggy Pop. Jeg beklager svette ordspill om dette med passasjerer og togstreik og For jeg tror ganske enkelt ikke at det han synger om der Nå det nyheter å være og den slags her på Radio Rock
1: Her VG-nyhetene. Det skal være inngått umiddelbar våpenhvile I energisektoren mellom Ukraina og Russland, det hevder USAs president Donald Trump nå I ettermiddag. Hverken russiske eller ukrainske myndigheter har så langt bekreftet Trumps påstander. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sa tidligere I dag at de ville avholde valg hvis Vladimir Putin går med på 60 dagers våpenhvile. Prinsesse Märtha Louise saksøker Durek Verrets tidligere manager for 192 millioner kroner. Søksmålet inkluderer påstander om ærekrenkelser fra et Se og Hør intervju I 2020, gjenpublisert I år. Amerikanske juseksperter mener saken vanskelig å vinne, grunnet foreldelsesfrist og mediets ansvar. Liverpool tar imot Manchester City til det som den første kampen siden City ble funnet skyldig I 114 økonomiske regelbrudd. Liverpool-supportere VG har snakket med sikre på at City skal få høre det fra tribunen I dag.
2: We're going to get told what they are, cheats. Every game is cheated, but this is, makes it more extra special than it.
3: I think everyone will stick together today over this.
4: It's going to be crazy. No wheels on the bus. They're going to get hammered.
1: Men City-spiss Erling Braut Haaland hoppefull før møtet med Liverpool.
5: Det alltid kjekt å spille mot Liverpool, det alltid kjekt å spille på Anfield og satse på god stemning selvfølgelig.
1: Og kampen starter klokken 17.30 I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
6: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
7: I Hammerfest og Tromsø blir det I morgen lettskyet og 3 grader. Bodø skiftende skydekke og 5. Trondheim sol og 9. Bergen skyet med mulighet for regn og 10 grader I morgen. Stavanger delvis skyet og 11. Kristiansand skyet og 9. Hamar sol og 7. Og I Oslo I morgen blir det sol og 9 grader.
1: På E6 ved Lindeberg I Oslo retning Gardermoen har en personbil stans I kollektivfeltet. I Skullerudumpa på E6 I Oslo retning Moss har en personbil stans I venstre felt. Og ved Djupdalstoppen på E6 retning Oslo sentrum, der en bil nå berget og det fri ferdsel.
8: Det vi som fyller helgen med ekte rock.

0: player. Det var refrenget i fotball-VM i sommer. Den ble spilt hele tiden, den låta i pausen. Det var mye rock'n'roll da, Seven Nation Army og Thunderstruck hørte jeg flere ganger også. Så det er noe med det når du har 50 000 til 80 000 mennesker som synger i kor om han Tommy som jobber nede på kaja. Da blir det raff stemning, dette Radio Rock, du. Marilyn Manson og Linkin Park og T-Rex om veldig kort tid. Volbeat og
1: bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser igjen posene her! Og så må du ta...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
6: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemøtt mellom... Ai. Og?
7: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
6: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
8: Fjordland, godt å bare få den servert.
9: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
10: Greit.
11: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
10: Hvor var han da?
11: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
9: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
14: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
15: Ja, er det noe galt med det, eller?
14: Nei. Det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
15: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
14: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier, bare uvant.
15: Ja.
16: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer. Blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
17: Om 500 meter, ta til høyre.
14: Nei, det blir vel ikke helt
17: riktig. Sving inn på Burger King.
14: Hæ?
17: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
14: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
17: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
14: Oh.
17: Burger King.
14: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
17: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
14: Ok, jeg gjør det.
18: Right Price Styles, Kristiansand.
19: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
18: Yes, stemmer det.
19: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Styles?
18: Jeg tykker den var Right Price Styles.
19: Ja, hva synes du at den burde hette?
18: Nei, den burde hette Right Price Styles selvfølgelig foran.
19: Ja.
18: Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
19: Ja, verdens 60 navn.
18: Ja.
20: Right Price Styles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
21: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
22: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
23: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Geir Hustad på Radio Rock.
1: Ble litt rammet av nostalgi her nå. Snart Volbeat og Linkin Park, men først en låt fra ja, den veldig analoge tiden som gikk før vår. En mer uskyldsren tid, vil jeg si.
2: Vi hadde ikke noe internett og DVD og SMS den gangen. Vi måtte lage pornoen vår selv. Og den laget vi av noen gamle tønner og noen krokker med majones.
1: Selvfølgelig gjorde vi det. Og så var musikken sløyere. Glam rock er stikkord her. Paljettjakke, platåsko og hockeysveis og attitude liksom. T-Rex nå, get it on.

0: er noen som har dritt seg ut. Hva er det jeg har gjort? Jeg angrer. Og for noe suttring har gitt.
1: Vi må vel se at det går mot slutten.
0: Nei, da det gjør ikke det.

0: endelig fredag. Da er det tid for
1: sofakos.
0: Nei.
1: TV-kos.
0: Nei.
1: Vennekos.
0: Nei, enda bedre. Det er tid for
2: fredagskos. Ingen kimsing, ingen kos.
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
5: Nei, de er jo ikke det.
4: Jo, inni liksom.
5: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
4: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
5: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
3: Savanna med sett.
7: Mamma,
8: ja?
7: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
8: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
7: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
9: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
10: Bygg, bygg, Byggtorget.
9: Vi snekkes.
11: Mamma?
8: Ja?
11: Hva skal vi ha til middag?
12: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
13: Ok, så det du sier til meg det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
14: Jo, det stemmer det.
13: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
15: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
16: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
17: Nå er jeg syk igjen. Ja, nå er jeg syk igjen. Og influensaen varer helt til påske. Nei, si det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
18: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
19: Oda bare klemmer inn at...
20: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken, så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
21: Nei, er det deg?
19: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
22: Right Price Tiles kundeavisen.
23: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
24: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
25: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
26: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
27: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
26: Dette er Radio Rock.
27: Radio Rock.

0: Ace of Spades. Det noe av det tøffeste som finnes, altså. Motorhead her på Radio Rock. Per heter jeg. Ace of Spades, eller Arslet I spadorna, som de sier I Sverige.
1: Radio Rock.
0: Nei da, så ja da, så dette Radio Rock. Det ikke akkurat noe sånn der monster-medieinstitusjon. Vi en gjeng her som klarer oss bra med det vi har for hånda, og det massevis av ekte rock'n'roll. Og så jeg da at vår, velger å kalle det søsterkanal, ja, NRK, ifølge det nye forslaget til statsbudsjett, skal få litt mer penger I rutene for 300 millioner ekstra, så nå bikker de altså 8 milliarder kroner I året, som de får rett fra Stortinget, 8 milliarder å lage programmer for. Så det klart at da blir det vanskelig for oss å henge med kvaliteten fra NRK, da, og bare sånn at du skal vite hva du eventuelt går glipp av. Hva holder på med oppe I NRK akkurat nå, for eksempel?
2: Vi diskuterer hva egentlig en skjerk.
0: Oi, fader, det skulle jeg gjerne hatt med meg. Ja, jeg snart tilbake.

0: klokka 7, da han blant annet en bladbursdag fra Sum 41, Chuck Blader fyller år, og med ukas råste fra ingen ringer en Death From Above, og ganske så mye annet snacks.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Vi har også Aprila Bank Band, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky bank.

0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vil du ha litt kaffe?
4: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
5: Right Price Times kundeavisen.
6: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Nils, kom og sett deg her litt.
8: Ok.
7: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
8: Nei.
9: Nå er vi veldig bekymret.
7: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
8: Hæ?
7: Altså, hvis du har rotet deg bort til narko.
8: Nei.
7: Eller...
9: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
7: Ja, men er du radikalisert?
9: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
8: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
10: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
11: Hei, jeg heter Salsabell og er rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
13: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som er på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke er på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
14: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
15: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
14: Ai, ai, ai, ai. Og...
16: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
14: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
17: Fjordland, godt å bare få den servert.
18: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
19: Hæ?
18: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd i frokosten.
19: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
18: Ja, den så jeg ikke.
19: Nei.
20: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
21: Ekte musikk hele dagen.
20: Bare ekte rock.
21: Radio Rock.

0: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump hevder at det inngått umiddelbar våpenhvile i energisektoren mellom Ukraina og Russland. Ukrainas president Volodymyr Zelensky svarer at dette nytt for ham, men viser vilje til å godta en eventuell våpenhvile. Russiske myndigheter ikke kommentert påstandene. Bare 12 av 116 søkere til oljefondets AI-stillinger var kvinner. Fondets AI-team består i dag utelukkende av menn. Oljefondsjef Nicolai Tangen sier det kleint, men at det har vært vanskelig å finne dyktige kvinner til AI-teamet. Lillestrøm kommune vil innføre et avbestillingsgebyr for brudepar som ikke møter opp til eget bryllup.
1: Flere brudepar som skal vies på rådhuset i Lillestrøm dukker rett og slett ikke opp, når skriver Romerikes Blad. Problemet at de reserverer vielse i flere kommuner samtidig, og at de ikke avbestiller når de velger et annet tilbud. Kommunen vil derfor kreve at avtaler avbestilles to uker før bryllupsdatoen, og et gebyr på rundt 1100 kroner for de som ikke avbestiller i tide.
0: Reporter André Ødeby. Storhamar hadde full kontroll på Podravka Koprivnica, vant 33-25 og tok sin tredje seier i håndballens Champions League denne høsten. Laget har kurs mot cupspillet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presenninger fra Biltema.
1: I Hammerfest og Tromsø blir det i morgen lettskyet og 3 grader. Bodø skiftende skydekke og 5. Trondheim sol og 9. Bergen skyet med mulighet for regn og 10 grader i morgen. Stavanger delvis skyet og 11. Kristiansand skyet og 9. Hamar sol og 7. Og i Oslo i morgen blir det sol og 9 grader.
0: På E6 ved Berger i Lillestrøm retning Oslo, der har en personbil stans på veiskulder. På E6 ved Lindeberg i Oslo retning Gardermoen en personbil berget og det fri ferdsel. Det det også på E6 Skullerudumpa i retning Moss.
3: Som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på Radio Rock og i Radio-appen.

0: Hallo, mammas telefon.
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå er eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Cevita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
5: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
6: Nå er jeg syk igjen. Ja, nå er jeg syk igjen. Og influensaen varer helt til påske. Nei, si det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
7: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
8: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
9: Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
8: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
9: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
8: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
10: You really are a chaos magnet, cowboy.
8: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
11: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
12: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
13: Oda bare klemmer inn at...
14: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken, så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
15: Nei, er det deg?
13: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
16: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
17: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
18: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
19: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til! Under stua! Med egen dør og trapp og greier!
18: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
20: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
22: Ekte rock. Det er det vi driver med.
21: Bare ekte rock.
22: Dette er Radio Rock.

0: savanna.
1: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
0: Nei, de jo ikke det.
1: Jo, inni liksom.
0: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på savanna?
1: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
0: Du, jeg litt frossen selv altså.
2: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
0: Savanna med Z.
3: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
6: Du merker at mailen går kjapt I dag.
5: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
7: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber siste.
8: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
9: Ingen Kims, ingen knask.
8: Nei.
9: Ingen Kims, ingen kveld.
8: Nei.
9: Ingen Kims, ingen cardio.
8: Nei.
10: Ingen Kims, ingen kos.
11: Støvtørking.
12: Overvasking.
13: Rengjøring.
14: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimla kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
16: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
8: Det var enkelt.
16: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
17: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
19: Bente, hva den linken du har sendt da?
5: Link?
19: Jeg har sett meg en link.
2: Hva skjer?
5: Bente!
18: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
6: Tenk deg at... At fryseren hjemme full av is hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
9: Right Price Times kundeavisen.
10: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
15: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals.
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i Radio-appen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåter.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på RadioRock.no.
2: Radio Rock. Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
3: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
4: Det er ikke det dum toer betyr, bestefar.
3: Får masse komplimenter for den.
4: Jeg har ikke fått toeren.
3: Ja, men jeg får det.
4: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
3: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
5: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
2: ice.net. Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
6: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Hva skal vi ha til middag?
8: Chicken McNuggets.
7: Hva sa du?
8: Nuggets.
7: Litt annet høyre.
8: Nuggets.
7: Nuggets.
8: Nuggets.
7: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
9: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
10: I butikk og på nett. Savanna.
11: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De er iskalle.
12: Nei, de er jo ikke det.
11: Jo, inni liksom.
12: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
11: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
12: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
13: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
10: Savanna med Z.
14: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
15: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
16: Hvor var han da?
15: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
14: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Ok, jeg vet dere er slitne, men dette er ikke tiden for å gi opp. Dette er tiden for sofaen. Det er tid for å slappe av, Max. Det er tid for...
16: Mamma.
19: Hei.
16: Kan Pia spise hos oss etterpå?
19: Ja, selvfølgelig. Vi har mer enn nok mat.
20: Sånn er det ikke for alle. Mange familier har så dårlig råd at de ikke kan spise seg mette. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
21: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
22: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
1: Når alt du vil ha er litt skikkelig musikk.
23: All up on the range, do you f***ing love that?
2: Bare ekte rock.
1: Dette er Radio Rock.

0: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump hevder at det inngått umiddelbar våpenhvile I energisektoren mellom Ukraina og Russland. Ukrainas president Volodymyr Zelensky svarer at dette nytt for han, men viser vilje til å godta en eventuell våpenhvile. Russiske myndigheter har ikke kommentert påstandene. Og USAs president Donald Trump luftet på et velgermøte I Tennessee ideen om å oppkalle et verdenshav etter seg selv.
1: So we need a river, we need an ocean. So I was thinking of either the Atlantic or the Pacific. We call it Trump Ocean.
0: Trump gjentok også løftet om å gi alle voksne amerikanere $5,000 dersom partiet gjør det bra I mellomvalget I november. 72 gruvearbeidere drept I luftangrep mot en gullgruve I Sudan, nær grensen til Egypt, melder menneskerettsgruppen Emergency Lawyers. I juni ble 23 mennesker drept I et lignende angrep mot den samme gruven. Den gang uttalte Egypts militære at de hadde gjennomført en storskala operasjon innenfor Egypts territorium. Det endte 1-1 mellom Fredrikstad og Tromsø I ettermiddag. Tromsø tok ledelsen, men midtstopper Leon Hien fikk så rødt kort. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
3: I Hammerfest og Tromsø blir det I morgen lettskyet og 3 grader. Bodø skiftende skydekke og 5, Trondheim sol og 9, Bergen skyet med mulighet for regn og 10 grader I morgen, Stavanger delvis skyet og 11, Kristiansand skyet og 9, Hamar sol og 7, og I Oslo I morgen blir det sol og 9 grader.
0: På E6 ved Berger Lillestrøm retning Oslo, der en bil berget og det fri ferdsel.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på Radio Rock.

0: vekke deg på mandag fra klokka 7, da har vi blant annet en pladbursdag fra Sum 41, Chuck Blader fyller år, og vi har ukas råste fra ingen ringer enn Death From Above, og ganske så mye annet snacks.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, hadd.
4: Bestemor, det kan du ikke si.
3: Barnebarna mine veldig begeistret for den dumme toeren.
4: Det har vi aldri sagt.
3: Jo, når de på besøk, så vil de leke med den igjen.
4: Bestemor, det der kan
3: igjen.
4: Du ikke.
5: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
6: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikket i kveld. Det tid for å virkelig blåse og flette av dere alle sammen. Det tid for
7: fredagskos. Ingen krimsing, ingen kos.
8: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg host.
9: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
10: Mamma?
4: Ja?
10: Hva skal vi ha til middag?
11: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
12: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
13: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
12: Og en vannlekkasje i dag.
14: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
15: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
16: Jo, det stemmer det.
15: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
12: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
17: I butikk og på nett. Savanna.
18: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
19: Nei, de jo ikke det.
18: Jo, inni liksom.
19: Ok, hva det du skal ha nå?
18: Det kampanje på Savanna? 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
19: Du, jeg litt frossen selv altså.
20: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
21: Savanna med sett.
22: Husker du å åpne garasjedøren?
21: Ja.
23: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
22: Du tenker på byggetorget?
23: Ja, byggetorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
24: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggetorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
25: Byggetorget.
24: Vi snekkes.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
26: Det vi som spiller ekte rock.
2: Bare ekte rock.
26: Dette Radio Rock.

0: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Uff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, selvfølgelig.
4: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hei, jeg heter Rutt og er banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
8: Hei, sånn. Du, jeg lurer på meg. Bør jeg velge Nordisk Pris?
9: Hva er det egentlig best å lade bil?
8: Ja, du, når kommer strømregningen?
9: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
7: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
10: Fortum er kåret til beste kundeservice i strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
12: Tenk deg at fryseren hjemme er full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye. Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
13: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
15: Right Price Times, Kristiansand.
16: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
15: Yes, stemmer det.
16: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Times?
15: Jeg tykker den var Right Price Times.
16: Hva synes du at den burde hette?
15: Nei, den burde hette Right Price Times selvfølgelig foran. Ja. Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
16: Ja, verdens sexy navn.
15: Ja.
17: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
19: Gratulerer, kjære Tore! Nei, ja.
3: Hvor blåser lysene?
19: Gratulerer med dam! Elsk deg nå, da!
18: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
7: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
5: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
4: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: stå opp med Jørn.
1: Klar for å vekke deg på mandag fra klokka 7, da han blant annet en plattbursdag fra Sum 41, Chuck Blader fyller år, og med ukas råste fra ingen ringer enn Death From Above, og ganske så mye annet snacks.
0: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
3: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
4: Wow.
3: Vet du hva jeg kaller det?
5: Nei.
3: Beredskapet.
6: Ja.
7: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Hva skal vi ha til middag?
10: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
11: Right Price Tiles kundeavisen.
12: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: savanna.
1: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalde.
2: Nei, de jo ikke det.
1: Jo, inni liksom.
2: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på savanna?
1: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
2: Du, jeg litt frossen selv altså.
3: Akkurat nå har kleskjeden Savanna-kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
0: Savanna med Z.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Hallo, det sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører at du ikke Miriam.
6: Ja.
5: Ja, så jeg legger på.
6: Ja, gjør det du.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
7: Talkmore. Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
8: Husker du å åpne garasjedør?
5: Ja.
9: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
8: Du tenker på byggtorget?
9: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
10: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
11: Byggtorget.
10: Vi snekkes.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
12: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock, radio rock.

0: Her er VG-nyhetene. Donald Trump hevder at Russland og Ukraina har inngått umiddelbar våpenhvile I energisektoren. Iver B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens institutt, sier det umulig å si om det sant eller ikke at Vladimir Putin med på dette, men sier han tviler. Polsk politi har pågrepet en mann som skal ha planlagt et attentat mot statsminister Donald Tusk og forsvarsministeren, det opplyser innenriksdepartementet I landet. Den polske sikkerhetstjenesten kalte I dag inn til et ekstraordinært koordineringsmøte som følge av trusselen, og en talsperson opplyser at den blir sett på som ytterst alvorlig. 72 gruvearbeidere drept I et luftangrep mot en gullgruve I Sudan, nær grensen til Egypt, det melder menneskerettsgruppen Emergency Lawyers. Det foreløpig ikke fastslått hvem som stod bak angrepet, som fant sted I en del av landet som kontrolleres av den sudanske hæren. Daniela Nordhagen får jenteprisen for sitt engasjement mot æresvold og tvangsekteskap. Dronning Sonja og fotballpresident Lise Klaveness var også nominert til årets pris, som deles ut av Plan International Norge på FNs internasjonale jentedag. Erling Braut Haaland skåret ett da Manchester City vant 3-0 mot Liverpool. Stemningen på Anfield var preget av at dette var første kamp etter at City tatt I over 100 økonomiske regelbrudd. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
2: I Hammerfest og Tromsø blir det I morgen lettskyet og 3 grader, Bodø skiftende skydekke og 5, Trondheim sol og 9, Bergen skyet med mulighet for regn og 10 grader I morgen, Stavanger delvis skyet og 11, Kristiansand skyet og 9, Hamar sol og 7, og I Oslo I morgen blir det sol og 9 grader.
0: På E6 ved Berger Gyllestrøm retning Oslo, der en bil berget og det fri ferdsel.
3: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på Radio Rock og I Radio-appen.
1: Radio Rock.

0: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningen for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
5: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Hva skal vi ha til middag?
8: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
9: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
10: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
11: Tenk deg at fryseren hjemme er full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
12: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
13: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
14: Om 500 meter, ta til høyre.
15: Nei, det ble vel ikke helt
14: riktig. Sving inn på Burger King.
15: Hæ?
14: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
15: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
14: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
15: Oh.
14: Burger King.
15: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
14: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
15: Ok, jeg gjør det.
16: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
17: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
18: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
17: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
18: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
17: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
19: You really are a chaos magnet, cowboy.
17: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
21: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
20: Dette er Radio Rock.
21: Radio Rock.

0: Ja.
1: Hva skal vi ha til middag?
2: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore.
5: Yes, endelig fredag. Da er det tid for...
4: Sofakos.
5: Nei.
4: TV-kos.
5: Nei.
4: Vennekos.
5: Nei, enda bedre. Det er tid for...
6: Fredagskos.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
9: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
13: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
14: I butikk og på nett. Savanna.
15: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
16: Nei, de er jo ikke det.
15: Jo, inni liksom.
16: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
15: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
16: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
17: Akkurat nå har kleskjeden Savanna-kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
14: Savanna med sett.
18: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
19: Dette er nok det beste for alle,
18: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
20: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.
21: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.

0: Radio Rock. Stå opp med Jørn. Klar for å vekke deg på mandag fra klokka 7, da har vi blant annet en plattbursdag fra Sum 41, Chuck-blad og fyller år, og vi har ukas råste for ingen ringer enn Death From Above, og ganske så mye annet snacks.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Tenk deg at fryseren hjemme er full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
4: Low battery. Find charging station.
5: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Nå er jeg syk igjen, ja nå er jeg syk igjen. Og influensaen varer helt til påske. Nei, si det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
7: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
8: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
9: Støvtørking!
10: Overvasking!
9: Rengjøring!
11: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
13: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til! Under stua! Med egen dør og trapp og greier!
12: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
14: Mamma?
15: Ja?
14: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
15: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
14: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
16: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
17: Byggtorget.
16: Vi snekkes.
11: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
18: Bente,
15: mm-hmm.
18: Hva er den linken du har sendt da?
15: Link?
18: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer nå?
15: Bente!
11: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
19: Right Price Tiles kundeavisen.
20: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
21: Ok, så det du sier til meg det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
22: Jo, det stemmer det.
21: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
23: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
24: Mamma?
25: Ja?
24: Jeg fryser. De skoene er alt for kalde.
25: Uff da, da får vi gå og kjøpe noen nye sko da.
11: Sånn er det ikke for alle. Når vinteren kommer, er det mange tusen barnefamilier som ikke har råd til å kjøpe varme sko eller klær. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
1: Ekte.

0: en låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals.
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i Radio-appen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåta.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på RadioRock.no.
2: Radio Rock.
3: Husker du å åpne garasjedør?
4: Ja.
5: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
3: Du tenker på byggetorget?
5: Ja, byggetorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
6: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggetorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
7: Byggtorget.
6: Vi snekkes.
8: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
9: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
10: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
11: I butikk og på nett, Savanna.
12: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
13: Nei, de er jo ikke det.
12: Jo, inni liksom.
13: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
12: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
13: Du, jeg litt frossen selv, altså.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna-kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
15: Savanna med sett.
16: Du vet når det er noe i lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
17: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
18: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
19: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
20: Talkmore.
21: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
22: Alt har smelta.
21: Og en brann i dag.
22: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
21: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
23: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
24: Det er ikke det dum toer betyr, bestefar.
23: Får du masse komplimenter for den?
24: Jeg har ikke fått toeren.
23: Ja, men jeg får det.
24: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
23: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
25: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
26: Ice.net.
27: Hallo, mammas telefon?
28: Hei, Andrea, det er mormor.
27: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
28: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
27: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
29: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok?
30: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
31: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
1: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Nå er jeg syk igjen, ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si, det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
1: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. If bilforsikring hjelper mye. Oda bare klemmer inn at
6: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor!
7: Nei, er det deg?
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
9: Yes, endelig fredag. Da er det tid for
10: sofakos.
9: Nei.
10: TV-kos.
9: Nei.
10: Vennekos.
9: Nei. Enda bedre. Det er tid for
11: fredagskos.
12: Du,
13: ja.
12: Synes det litt kaldt da, skal vi ta og tenne i peisen?
13: Ja, jeg tar det.
14: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Hei, jeg heter Kristoffer og er banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
16: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg.
18: Dette er nok det beste for alle.
17: Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
19: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
20: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
21: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
23: Når alt

0: bladbursdag fra Sum 41, Chuck Blader fyller år, og vi har ukas råste fra ingen ringer enn Death From Above, og ganske så mye annet snacks.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio
2: Rock. Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
5: Nei, de jo ikke det.
4: Jo, inni liksom.
5: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
4: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
5: Du, jeg litt frossen selv, altså.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
3: Savanna med Z.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hva gjør sola på natta?
8: Den sover i senga si.
7: Hvor lang er en gitar?
8: Som en lang pinne.
7: Hva skal vi ha til middag?
9: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
10: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
11: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
12: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka. Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
14: Oda bare klemmer inn at
15: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
16: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
17: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
18: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
20: Nå venter tidenes Champions League-sesong. Med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
5: Hei, mamma.
21: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, ja, selvfølgelig.
21: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
21: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
21: Ja, det har vi alle.
22: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
23: Husker du å åpne garasjedøren?
24: Ja.
25: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
23: Du tenker på byggetorget?
25: Ja, byggetorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
26: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggetorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
27: Byggetorget.
26: Vi snekkes.
28: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.

0: så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
4: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
8: Kjersti! Kjersti, du har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
7: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
9: Right Price Times kundeavisen.
10: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
13: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
12: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
13: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
12: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
11: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
14: Talkmore.
15: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
16: Mamma?
17: Ja?
16: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
17: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
16: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur, ja.
18: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
19: Bygg, bygg, Byggtorget.
18: Vi snekkes.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
21: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Du vet når det er noe i lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
1: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mm.
2: Tenk deg at fryseren hjemme er full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
3: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
4: Husker du å åpne garasjedør?
5: Ja.
6: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
4: Du tenker på byggtorget?
6: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
1: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
7: Byggtorget.
1: Vi snekkes.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Alle de andre går på dans etter skolen.
9: Å ja.
8: Jeg vil også begynne på dans.
9: Ok, men da melder jeg deg på i morgen da.
2: Sånn er det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at barna føler seg utenfor fordi de ikke har råd til fritidsaktiviteter. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
10: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Hva gjør sola på natta?
9: Den sover i senga si.
8: Hvor lang er en gitar?
9: Den, som en lang pinne.
8: Hva skal vi ha til middag?
11: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
12: I butikk og på nett. Savanna.
13: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De er iskalle.
14: Nei, de er jo ikke det.
13: Jo, inni liksom.
14: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
13: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
14: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
15: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
16: Savanna med sett.
17: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
8: Greit.
18: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
8: Hvor var han da?
18: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
17: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
21: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
22: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
24: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: bursdag fra Sum 41. Chuck blader full år, og med ukas råste fra ingen ringer enn Death From Above, og ganske så mye annet snacks.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
4: Ikke meningen av masse, altså, men husk Handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
6: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
7: Nei! Vinylsamlinga!
5: Og et innbrudd i dag.
8: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brand, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
9: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si, det ikke sant.

0: Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
1: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
3: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
2: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
4: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
5: Bygg, bygg, Byggtorget.
4: Vi snekkes.
6: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
7: Hva skal vi ha til middag?
8: Chicken McNuggets.
7: Hva sa du?
8: Nuggets.
7: Litt annet høyre.
8: Nuggets.
7: Nuggets.
8: N-U-G-G-E-T-S.
7: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
9: Right Price Times, Kristiansand.
10: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
9: Yes, stemmer det.
10: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Times?
9: Jeg tykker den var Right Price Times.
10: Hva synes du at den burde hette?
9: Nei, den burde hette Right Price Times selvfølgelig foran.
10: Ja.
9: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
10: Ja, verdens 60 navn.
9: Ja.
11: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
13: Jo, det stemmer det.
12: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
14: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.

0: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
1: Det er ikke det dum toer betyr, bestefar.
0: Får masse komplimenter for den.
1: Jeg har ikke fått toeren.
0: Ja, men jeg får det.
1: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
0: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
2: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
3: i butikk og på nett. Savanna.
4: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
5: Nei, de er jo ikke det.
4: Jo, inni liksom.
5: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
4: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
5: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna-kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
3: Savanna med Z.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
8: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
7: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur, ja.
9: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
10: Bygg, bygg, Byggtorget.
9: Vi snekkes.
11: Hei, mamma.
12: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
11: Ja, ja, selvfølgelig.
12: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
11: Hva mener du?
12: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
11: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
12: Ja, det har vi alle.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp og verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
15: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
16: Tenk deg at... At fryseren hjemme er full av is hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
17: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
18: Talkmore.
19: Mamma?
18: Ja?
19: Jeg fryser. De skoene her er alt for kalde.
18: Uff da. Da får vi gå og kjøpe noen nye sko da.
2: Sånn er det ikke for alle. Når vinteren kommer, er det mange tusen barnefamilier som ikke har råd til å kjøpe varme sko eller klær. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
5: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
14: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League. Kun på TV2 Play.
6: Oda bare klemmer inn at...
9: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
1: Nei, er det deg?
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon. Dette er

0: Nok en låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals.
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i Radio-appen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåta.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på RadioRock.no. Radio Rock.
2: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det, de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
3: Dette er nok det beste for alle.
2: Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
4: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber i siste.
5: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken er like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
7: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
8: Talkmore.
9: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. If bilforsikring hjelper mye.
10: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at
11: Gunnar, se her! Vi har en etasje til, under stua, med egen dør og trapp og greier.
10: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
12: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
13: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
14: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
15: Nå er jeg syk igjen. Ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
16: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
17: Du?
18: Ja?
17: Jeg synes det er litt kaldt da, skal vi ta tenne i peisen?
18: Ja, jeg tar det.
19: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
20: Mamma?
21: Ja?
20: Hva skal vi ha til middag?
22: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
23: Low battery. Find charging station.
24: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og ha rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
1: Radio Rock.

0: Klar for å vekke deg på mandag fra klokka 7, da har han blant annet en pladbursdag fra Sum 41, Chuck Plader fyller år, og vi har ukas råste for ingen ringer enn Death From Above, og ganske så mye annet snacks.
1: Stå opp med Jørn Kårstad, hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Right Price Times, Kristiansand.
3: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
2: Yes, stemmer det.
3: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Times?
2: Jeg tykker den var Right Price Times.
3: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
2: Nei, den burde hette Right Price Times selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
3: Ja, verdens ekste navn.
2: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
7: Velkommen til verdens kuleste lek!

0: venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
1: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
2: Hva skal vi ha til middag?
3: Chicken McNuggets.
2: Hva sa du?
3: Nuggets.
2: Litt grann høyre.
3: Nuggets.
2: Nuggets.
3: Nuggets.
2: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
4: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
5: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka.
6: Oda bare klemmer inn at
7: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
8: Nei, er det deg?
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
10: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Hallo, mammas telefon?
12: Hei, Andrea, det er mormor.
11: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
12: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
11: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
13: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
16: Radio Rock.
15: Ekte rock.

0: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
1: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
0: Får masse komplimenter for den.
1: Jeg har ikke fått toeren.
0: Ja, men jeg får det.
1: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
0: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
2: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
3: Ice.net.
4: Hei du!
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
0: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
11: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
0: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
11: Ja, det tar vi. Men det er passordet. Hva var det?
0: Jeg legger på, ok? Ha det.
11: Ok, ha det.
10: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
12: Talkmore.
13: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
14: Gratulerer, kjære Tore!
4: Hvorfor blåser lysene?
14: Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
13: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
15: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90. Så har du virkelig gjort høstmorgen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
17: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegård og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
18: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
19: Mamma?
9: Ja?
19: Hva skal vi ha til middag?
2: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
7: Når alt du vil ha er litt skikkelig musikk.
15: All up on the range, do you f***ing love that?
16: Bare ekte rock.
7: Dette er Radio Rock.
6: 1, 2, 3.

0: blant annet en pladbursdag fra Symphony One, Chuck Blader følger år, og med ukas råste fra ingen ringer enn Death From Above, og ganske så mye annet snacks.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
4: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
6: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
7: Dette er nok det beste for alle,
6: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
8: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
9: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
10: Wow.
9: Vet du hva jeg kaller det?
11: Nei.
9: Beredskapet.
12: Ja.
13: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
14: Biltema.
15: Hallo, mammas telefon?
16: Hei, Andrea, det mormor.
15: Hei, mormor. Mamma, det mor.
16: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
15: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
17: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok?
16: Ja.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
18: Jo, det stemmer det.
19: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn?
20: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
21: Jeg ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
22: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
23: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Velg sikre mobil, Telenors tryggeste abonnement som beskytter deg mot svindel. Og akkurat nå kan du spare 100 kroner i måneden. Rabatten gjelder nye privatkunder ved bestilling innen 15. november. Se Telenor.no.
24: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
25: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til, under stua, med egen dør og trapp og greier.
24: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses! Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
1: Det vi som spiller ekte rock.
8: Bare ekte rock.
1: Dette Radio Rock.

0: Fotokopimaskinen har hengt seg opp igjen!
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Uff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
3: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt fisk fra Findus. I tillegg får du en 6-pack med 1,5 liter Coca-Cola Zero Sugar før 129, nå kun 89,90 pluss pant. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
6: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool

0: Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva skal vi ha til middag?
3: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner, kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Extra.
4: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
5: Hei, sånn. Du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
6: Hva er det egentlig best å lade bil?
5: Ja, du, når kommer strømregningen?
6: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
4: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
7: Fortum kåret til beste kundeservice i strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Jeg har en såkalt dum Thor, ja.
9: Det ikke det dum Thor betyr, bestefar.
8: Får masse komplimenter for den.
9: Jeg har ikke fått toeren.
8: Ja, men jeg får det.
9: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
8: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
10: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum Thor, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
13: Bente, hva den linken du har sendt da?
14: Link?
13: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
14: Bente!
12: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
15: Du mamma?
2: Ja?
15: Jeg er så innmari lei av de brødskivene i matpakka. Kan ikke du kjøpe meg noen yoghurter og sånn?
2: Jo, det kan jeg vel.
12: Sånn det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at de sliter med å gi barna matpakke. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
16: Dette Radio Rock. Ekte.

som fyller natta med ekte rock. Bare ekte rock. På Radio Rock og i Radio-appen. Radio Rock.

0: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
1: Jeg har jo stått på litt da, men...
0: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
2: Ja, takk.
0: Var det så vanskelig da?
3: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
4: Oda bare klemmer inn at...
5: Altså, det er digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
7: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til! Under stua! Med egen dør og trapp og greier!
6: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
8: Hei du!
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen!
8: Nei, hæ? Det er veldig rart!
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
9: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
9: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
11: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
12: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
13: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Velg sikre mobil, Telenors tryggeste abonnement som beskytter deg mot svindel. Og akkurat nå kan du spare 100 kroner i måneden. Rabatten gjelder nye privatkunder ved bestilling innen 15. november. Se Telenor.no.
14: Nå er jeg syk igjen. Ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen var det helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
15: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
16: Low battery. Find charging station.
17: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
19: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
20: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
19: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
20: Ja, det tar vi. Men det er passordet.
19: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
20: Ok, ha det.
18: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
21: Talkmore.
22: Hei, jeg heter Kristoffer og er banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
23: IKEA Kunderadio.
24: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
0: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
25: Radio Rock.

0: klar for å vekke deg på mandag fra klokka 7, da har vi blant annet en plattbursdag fra Sum 41, Chuck Blader fyller år, og vi har ukas råste fra ingen ringer enn Death From Above, og ganske så mye annet snacks.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Hallo, mammas telefon.
3: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
2: Hei, mamma.
3: Hei.
2: Kan Pia spise hos oss etterpå?
3: Ja, selvfølgelig. Vi har mer enn nok mat.
8: Sånn er det ikke for alle. Mange familier har så dårlig råd at de ikke kan spise seg mette. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
9: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
10: Wow.
9: Vet du hva jeg kaller det?
10: Nei.
9: Beredskapet.
11: Ja.
12: Ja, det er ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Nå braker turstagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp og verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tulsdagene kommer til et sted nær deg på tulsdager.no. Tuls for sikkerhets skyld. Se tulsdager.no.
14: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
15: Det var enkelt.
14: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
16: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
17: Hei, det er Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lappen jeg er på vei hjem. Går det egentlig? Vi er to voksne og to barn, så jeg lurer på, er dette egentlig bare en test?
18: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag er kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Alltid lave priser.
19: Ok, så det du sier til meg det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
20: Jo, det stemmer det.
19: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
21: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
23: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
22: Dette er Radio Rock.
23: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals.
2: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i Radio-appen.
1: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåta.
2: Legg inn dine ultimate kjørelåter på RadioRock.no.
0: Radio Rock.
3: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Low battery. Find charging station.
5: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og ha rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Oda bare klemmer inn at...
7: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
8: Mamma, det grilldag på fredag.
7: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
8: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
7: Ja, pølsebrød.
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
11: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
12: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
13: Du merker at mailen går kjapt i dag.
12: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
14: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris.

0: på for det de har gjort på jobb i det siste.
1: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
2: Du vet den der nabokatta som jeg innemellom gir melk? Det ikke en katte, det vet du. Det en svær grevling.
1: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt fisk fra Findus. I tillegg får du en 6-pack med 1,5 liter Coca-Cola Zero Sugar før 129, nå kun 89,90 pluss pant. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Uff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
10: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
9: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
10: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
9: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
8: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
11: Talkmore.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
13: Radio Rock.